0: Bare.
1: De sårbare.
0: Barn er faen ikke sårbare. Tåler kjempemasse, slapp mange tonner i bakken. Hvis det noen som sårbare, så det oss som jobber i barnehagen.
2: Jobber du i barnehagen?
0: Jeg har jobbet i barnehagen.
1: What? Ikke nå lenger, for sårbar.
0: For sårbar. Det var samfunnstjenesten til Tena.
1: Skjøyt en måke.
0: Var en måke med barn. Så det er ulovlig.
1: Det er ikke greit. Ja.
2: Det er ikke lov å skyte måker uansett.
0: En måkebinne, som det heter.
2: En måkebinne.
1: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
0: Nei, må ikke vi bare svare og le dere? Det er ikke noe gøy.
1: Men han, Isak Dreier, eller hva han heter.
0: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
2: Så begynner Bumbo bjørnebinne.
0: Vi sier det. Bine, Bembo, bjørnebinne.
2: Takk for oss.
1: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem, han Isak Dreier, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
0: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
2: Ja, det var det jeg skulle si. Det er eksen til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
1: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva ja, greia?
3: Han er fra Bodø?
0: Han var med på Norges tøffeste.
2: Ja. Ja. Der han ble kjæreste der.
0: Han vann.
3: Ja. Ja, sånn det var. Ja.
2: Kjent for å være barsk. Ja. Ja, altså, han var på den der dama til. Ja. Ja. Som en av gutta til.
1: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
2: Ja.
1: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det er to fra kommunen som har vært med å skute elg.
2: Utenfor elgsesong, liksom?
1: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Ulv! Ulv!
0: Ulv!
1: Ja. Ulv! Ulv!
0: Snakk om å rope ulv!
1: Ja, altså...
0: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
1: Ja, det
0: over en lav sko. Smurf! Nå da.
1: Det er gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her er det to hjerneceller som hopper noen ganger inn.
0: Som har smeltet sammen og blitt en
1: symbiose.
0: Den heter nå Maritea.
1: Maritea.
0: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
2: Åh, har ikke sett, det her er så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg er på, for at jeg er ukul. Sånn,
0: ja. Har du et ukult å være på TikTok?
1: Nei.
2: Tydeligvis.
1: Nei!
2: Gammelt Barbie-spill, som er sånn Barbie Detective. Der det er sånn, oi, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så er det sånn helt syke navn.
1: Oh my god.
2: Arakisha.
0: Oi.
2: Marisha. Maritia. Og Marita er der.
3: Oi.
0: Det er jo crazy nå.
1: Sack.
2: På engelsk er det ganske crazy.
0: Maritha.
2: Maritha.
0: Maritha Carey.
2: Og skal høre på det under låt.
0: Ja,
3: ja, det får vi gjøre.
0: Du lytter folk.
3: Og den kommer straks. Men Isak Dreier, ja, lykke til.
0: Du får, lykke til, mann. Lykke til, gummen.
2: Ja. Hvordan har du det, mann?
1: Og så et annet spill. Josefine, husker dere det?
2: Ja,
1: ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: øl hører til.
1: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl godt. Den naturlige forfriskning.
2: Dere jo studenter.
3: Gerinda.
2: Jesus.
4: Gerinda.
3: Hvem det?
5: Unnskyld. Nå Marita på sånn Barbie-spill. Navnegenerator-sak.
3: Buendrita. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
5: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker telefonen. Den borte.
4: Takk. Jeg vekk med den.
2: Jesus.
5: Thomas, du sa noe.
2: Ja, vi jo studenter.
3: What?
2: Ja. I teorien i hvert fall.
3: Ja.
4: Anna.
3: Student. Helt ny. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
4: Media science.
3: Anna.
4: Nei, nå må vi gi oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
3: Det en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
4: imponet. Thomas.
3: Ja. Tell us.
2: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
3: Åh!
2: Ja.
3: Må jeg melde meg på det?
2: Det vet jeg ikke.
3: Nei, bare kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
2: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
3: Oi.
2: Ja, for en gang selv.
4: Det har jeg også gjort.
2: Har du?
4: Ja,
3: det så artig når man sier jeg var underdusken og leste.
5: I underdusken.
3: Oh, ja.
4: Ja,
3: okay.
2: Jeg var under i dusken og leste.
4: Jeg var under i dusk og leste.
5: Under i busk og leste.
4: Leste på bladene.
5: Thomas, jeg var egen Pocahontas.
4: Ja. Åndene har risset inn i bladene.
5: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
2: Ja. NTNU-styret
3: ja.
2: Skal velges
3: ja. Ja.
2: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
5: Er det rektor?
2: Hæ? Jeg vet hva faen, det står i underdusken. Men uansett. Nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
3: Oi, wow.
2: Ja.
3: Det kan bli deg.
2: Det kan ikke bli det. Det seks kandidater som har stilt.
3: Åja,
5: fantastisk.
3: Jeg bare japa.
2: Det en energi- og miljøstudent. Det en natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
4: Ja!
3: Lektor.
2: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
4: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på den, eller han på den på norm og biologi.
2: Ja. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
3: Har ikke hørt
5: om. Andre ikke.
2: Stine Sævik Dahl.
5: Andre ikke.
3: Nei.
2: Trym Enge Gjørstad.
3: Har ikke hørt om.
2: Nei,
5: andre ikke.
2: Shit.
3: Kult!
2: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
4: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme?
2: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubbrud. Han sier...
5: Han vet ikke meg. Sånn helt nytt.
2: Ah, ja.
5: Han fra samme bygd som meg.
2: Ja.
3: Nei! Shout out!
4: Men, jeg fra i dag, det. Det var min versjon av din direkte.
5: Ja, du har jo bud der nesten. Så.
4: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dør det akkurat.
3: Nei.
2: Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme teller. Og det har han faktisk kanskje rett i.
4: Oi.
2: Fordi...
3: Hvor mange var det som stemte?
2: I fjor
3: ja.
2: Så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
4: Oi.
3: Det for dårlig.
4: Jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men
2: gjorde?
4: Det var litt tilfeldig.
3: Det sier
2: det. Ja, det
4: var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme?
3: Oi.
4: Eller, jeg vet ikke, for da kan
3: det høres sannsynlig ut at du har gjort,
4: ja. Er det så veldig hemmelig valg da, da?
5: Åja, nei, kanskje ikke.
2: Google
3: kanskje
2: Forms?
3: Du må logge inn med Authenticator.
4: Også, nei, det er kanskje ikke det. Og så måtte du trekke opp hånden, da.
5: Ja, akklamasjon. Hvordan er det man stemmer, egentlig?
2: Godt spørsmål.
5: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
4: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
2: Nei, nei, jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn I hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
5: Ja, det helt
2: Og det
5: sant.
2: Ville I så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
5: Ok,
2: snur Festeparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter I det.
5: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
2: Ja, men jeg tror det å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
5: Nei, men det jo folk også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
3: Er det anarki da?
2: Ja.
3: Blir det
2: det da? Student-anarki.
3: La oss si, jeg starter et demokrati
5: nå. Det tinget skal jeg inn på.
3: Og så det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
5: Nei, for det fortsatt et styrende organ, vet du.
3: Ok.
5: Det bare at ingen stemmer
3: det, på det. Det sa veldig karselig. Så da sa han, ja, det heter vi det der.
5: Det er
3: bare styrende organ. Så det.
5: Ja, fortsatt.
3: Ja, det jeg heter vi det der.
5: Heter vi, hvis jeg forklarer hva styrende organ da. Det ikke det første organet jeg må forklare hva for å si sånn.
4: Oi, oi.
5: Ok.
3: En liten segway. Huden. Huden.
4: Ja. Og
3: Fortsett den setningen. Please.
4: Huden er et organ.
5: Det kroppens største organ.
4: Det kroppens største organ, faktisk.
5: Det var det.
2: Oi, shit. Oi, shit, det faen med en valgomat her.
3: Oi,
4: oi, oi. Kan du ta den?
5: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
2: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens I forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
3: Etter at jeg ferdig med masteren.
2: Helt uenig.
5: Jeg relativt enig.
2: Det her, det her setter jeg faktisk som en hjertesak. For,
5: Har du vært borte studentenes KI-bruk?
2: Ja, jeg den som ja, drar opp snittet
5: Men dette
2: for
5: her jo Du har det faen ikke Du har jo ikke du partisk, du kan jo ikke stemme
2: Selvfølgelig
3: Fordi det et organ Styrende organ her Så du kan ikke stemme fordi du partisk
5: Men altså det som at En alkoholiker kommer og sier Vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden Hele tiden
2: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål På denne valgomaten om det NTNU bør utvide Eksamensperioden inn I januar fast For å begrense kapasitetsproblemer på sluppen
5: Nei.
3: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang
4: Tenker flere kan ha hjemmeeksamen I stedet
5: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt og ha bolker sånn som resten av verden og landet
3: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
2: Her er faktisk den NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk I lys av kunstig intelligens
5: Altså som en som nesten bare har skoleeksamenfag så synes jeg det går helt fint Men jeg vet ikke hvordan dere synes det
4: Nei, jeg har hatt det eneste skoleeksamen I løpet av min femårige master som jeg nå ferdig med
3: Sjukt. Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig Det var jo forståelig
5: ja, Men ikke, dette, det blir jo veldig annerledes men Dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager Det må jo strukturere seg veldig Hvis dere skal gjøre det I løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen Det blir jo helt annerledes
4: Jeg forstår
3: ikke dere gløsinger Hvor vanskelig det for oss på en gang med, Når dere skal
5: Hør,
3: drive
5: jobber som, Jeg prøver å vise sympati Og strekke ut en hånd
4: Prøver å bygge broer og,
5: Prøver å bygge broer
3: Ok, men neste valgsak
2: NTNU bør sentralisere fellesemner Som går på tvers av studiebyene Og strøm forelesningene digitalt For å spare penger
5: Nei
2: ja, hadde ikke vært litt nice
4: Den kjente
2: hjemme,
4: den brydde meg ikke om
5: Hvis du bare har nettbasert Så det jo en grusom idé
3: Ja, jeg enig
5: Det kan godt strømme forelesningen Som fysisk
3: Ja, det enig Du kan godt altså, Men det vil jo alltid være noe teknisk drit Og så hører man ikke så, Men da får faen meg bare møte opp på skolen da, Hvis det var så viktig
5: Jeg synes nei, vet du hva, jeg synes egentlig Nei, altså sånn Vi gjør jo ikke dette resten av landet Sånn, jo, ha matte Og det har NTNU også La oss bare strømme Nei, det forskjellige institusjoner Som har egne fag Og hvis man NTNU Insisterer på Å ha faen meg campuser Rundt om I det ganske land Ja, men de tar konsekvensene av det også Tenker jeg
2: Men jeg har faktisk fått fasit.
5: Å, det min sak.
4: Ja, altså, hvem skal stemme på?
2: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
3: Oh, ja. Nei. Se det du.
2: Jo, men vet du,
4: hva er det hun studerer?
2: Energi og miljø på femte året.
3: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
4: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
3: Hot take.
2: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
4: Ja, godt valg, dere.
3: Godt valg.
6: Løp til Ulmen.
4: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
2: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
4: Oi! Woo!

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Jeg skal introdusere det stikket her. Og fordi i går så skulle jeg egentlig ned i boden min, og da skulle jeg gjøre en aktivitet som kanskje min nisje. Mm. Min nisjeaktivitet og nisjehobby. Og jeg har ikke lyst til å avdekke det helt ennå. Okay. Og jeg har lyst til å høre, hva på en måte deres nisjehobby som jeg kanskje ikke har hørt om? Hva det du på en måte kan jævlig mye om, sånn helt unødvendig mye om, men som veldig, veldig spisset? Oi. Og har dere, jeg kan ta min som eksempel, det ja. Greit. Jeg har Rubiks kuber.
2: Ja, Rubiks kuber, det kan jeg se for meg at du har.
1: Ja, jeg har sikkert 15 forskjellige.
3: Oi, det kul. Oi.
1: Ja, så,
2: har du forskjellige den pyramiden? Former?
1: Ja.
2: Oi, kult.
1: Ja, forskjellige former, altså dem som har sånn femkanter. Og så ja. Har jeg sånn, en som er sånn 7x7 og masse sånn greier.
3: Spørsmålet er, kan du løse alle nå?
1: Ja, jeg tror jeg to stykker jeg ikke kan. Ja, ja, det kan jeg. Det får jeg til.
2: Shit, men har du lært deg på egne? Det er på YouTube.
1: Nei, på YouTube. Ikke på egne.
3: Herregud, altså sånn.
2: Jeg vet ikke.
3: Nei, men sånn, sorry, men sånn. Det å lære seg bare 3x3 Rubiks kube alene, det, sorry, men det går nesten ikke.
1: Jeg veldig imponert hvis noen klarer det uten å se på YouTube eller få noe for å få hjelp. Ja. Da jeg skikkelig imponert.
3: Ja, da mener jeg at du er...
2: Ja, for du kan bare prøve å feile.
1: Det går... Eller... Du kan ikke sånn bare sitte og bare gjøre ting og så, oi, nå er den løst. Du må ha en form for taktikk og strategi. Ja. Det må man ha.
3: Ja. Men fordi sånn faktisk det å liksom løse den helt uten noe hjelp, det synes jeg er. Det hadde vært sånn, jeg tror, en av de sykeste achievementsene i menneskehistorien for deg.
1: Ja, det er veldig imponerende.
3: Det er faktisk helt sjukt.
1: Ja, da er du smart.
3: 2x2, kanskje det hadde gått alene.
2: Og helt elendig på alle sånne ting og sånne, hva heter det, IQ-spill.
3: IQ-spill?
2: Eller hva heter det ikke det?
1: Besserwisser?
2: Nei, dere vet sånne som er sånne kuber, og så er det for eksempel sånn, ja, så at to ringer er sånn, så skal man ta de fra hverandre på en eller annen måte. Det er helt
1: det.
2: Elendig på.
3: Ja, de er vanskelige.
1: Ja. Nei, men det var på videregående, så bare plutselig var sånn, nå har jeg lyst til å lære meg det. Ja. Og så brukte jeg mye tid, og så plutselig så knakket en kode.
3: Hva er rekordtiden din på Rubiks kube?
1: Jeg har ikke noe jeg har fokusert så veldig mye på, men jeg har, jeg tror det raskeste er rundt 40 sekunder eller noe sånt.
2: Oh, shit, men det er raskt.
1: Altså, verdensrekorden er på 3 sekunder eller noe sånt, tror jeg.
2: 3 sekunder? Ja, men da må man jo trene opp fingrene veldig mye til å bevege seg så fort. Da,
1: ja, for de... Men det må også kunne andre sånn veldig raske algoritmer og kunne i så veldig mange typer forskjellige permutasjoner, kalles det sånn. Ja. Men det har ikke, jeg har bare lært meg sånn... Jeg var veldig fornøyd når jeg først kunne løse det. Det var sånn, ok, da kan
2: jeg
1: det.
2: Ja, det skjønner jeg. Ja.
1: Og så ble mer og mer, 4x4, du kan søke på en som heter Megaminx, kan du søke på at den er artig. Hva er det du prøver?
3: Jeg prøver å finne liksom den vanligste tiden til.
1: Prøver å se på en normalfordeling på Rubiks kubetid? Hva slags Google-søker du driver med?

0: Ikke
1: men
0: sant? Men
1: det
0: du
1: er selv
0: kunne jo
1: Norwegian
0: vært...
1: 2019, altså. Men ja.
0: Ja, men du kunne jo vært her ja, i 2019, da.
1: Ok,
0: Da
1: ja.
0: gikk jo du på videregående.
1: Ja, sant. Men
0: Du gikk på
2: da er du i
0: videregående i
2: hvert fall
0: 2019,
2: i øvre prosenten.
1: Ja, men sånn
0: ja, du er jo
1: gjennomsnittet ligger
0: topp
1: på
0: 0,1% i
2: Her, gjennomsnittet ligger på
1: For, altså, det beste er jo mindre tid der.
0: Ja. Her er de beste tidene.
1: Ja. Nå driver vi og ser på data som lytteren ikke ser, så jeg kan kanskje
2: ja,
1: gi
2: det
1: smake
2: så,
1: dette.
2: Ja,
0: sorry.
1: Men ja, så det er min nisje, og det kan jeg overraske mye om. Ja. Men, altså, men det er også bare hobbynivå. Det er bare sånn at jeg er litt god i sjakk, på en måte. Det er,
2: ja.
1: Men det, ikke, jeg er ikke god i sjakk.
2: Men
0: du er jo veldig god i Rubiks kube.
1: Det kan jeg si at det er på hobbynivå. Da jeg er nesten amatør, på en måte. Ja.
0: Du er ikke bare nesten amatør hvis du klarer 40 sekunder tid. Altså, 40 sekunder tid er utrolig imponerende.
2: Det er på amatør fordi du ser på YouTube sikkert, og ser alle andre som er gode.
0: Ja, det er det.
1: Men
0: det er det
2: for
0: samme,
2: oss
0: det er
2: som
0: samme,
2: ikke kan det engang.
0: Ja, det er det samme når du ser sånn bodybuilders. Det er det samme når du ser sånn bodybuilders på Instagram, så tenker du at du liksom er... Så alle folka som ikke er på roids tenker sånn, det om jeg er dritliten. Men det er jo bare fordi du ser folka på roids, på en måte.
2: Ja,
0: så du, for deg er det sånn...
1: Det er sant, alle Rubiks kube i miljøet er på roids også.
0: Amfetamin, det er roids. Nei.
1: Men ok, hva er deres sånn type nisje? Hvis dere har en.
0: Jeg føler jeg har en på tunga, men jeg kommer ikke på den nå.
1: Nei.
2: Jeg har ikke noe jeg kan veldig mye om, men
1: dette
2: jeg
1: kan også være en
2: veldig...
1: TV-serie for eksempel. Du kan enormt mye om. Du kan mye som om kultur rundt det,
2: ja, det har... Men jeg er veldig glad i nakenbastu.
1: Ja, ikke sant?
2: Det har jeg blitt veldig glad i. Og det er det ikke så mange som liker. Og det har jeg vært litt sånn overrasket over. For jeg har på en måte vært sånn, når folk sier det, det kunne jeg aldri gjort, du må gi det en sjans.
0: Don't knock it till you try it.
2: Ja, sånn, jeg er helt overbevist hvis folk hadde prøvd det, så hadde de elsket det.
1: For, ok, når du sier nakenbastu, for når jeg er med kompiser, så sitter jeg åpenbart naken i en bastu.
2: Ja.
1: Og egentlig på hyttetur også, så kunne jeg like godt bare vært naken, for det går fint. Men mener du at man bare, for da var man på hytteturet kanskje drukket litt sånn, men her er jeg på et edre arrangement der du drar og
2: møter naken. Ja, det er på Sjøbadet.
1: Ja.
2: Så er alle naken.
1: Yes.
2: Ja, det er veldig gøy. Og så smører man seg inn i honning og sukker.
0: Og så kommer bjørnen og begynner å slikke av deg.
2: Det er veldig gøy. Det er en hel seremoni. Det er liksom, det er 400.
0: Er du sikker på at dette ikke er en kult? Sorry.
2: Ja, det er ikke en kult, men det er de samme folkene som er der hver gang, men det er fordi de er medlem. Men det er liksom først så
0: medlem
2: har han noen oljer, og så bader man, og så tar han flere oljer, og så bader man.
1: Men du mener oljer, er det man smører over kroppen?
2: Nei, det er sånn, eller det heter kanskje oljer, sånne essenser.
0: Ja, som de putter i det vannet, ikke sant?
2: Ja, og så smører man seg inn i en sukkerskrubb. Og så går man inn i bastunen, og så trekker den inn i huden. Det er faktisk, det er veldig deilig. Man får veldig myk hud. Og så bader man, og så går man inn i bastunen igjen, og så er honningen smeltet litt i bastunen. Og så får man honning, og så smører man honning på hele kroppen.
0: Det er helt sykt.
2: Ja.
1: Ja, det er spesielt.
0: Jeg hadde bare blitt sånn paranoid for at jeg blir sånn klisset klump.
2: Men man blir ikke klistet. Det er det som er litt morsomt. Honningen trekker helt inn i huden.
1: Hvis jeg hadde gjort det der, så kunne jeg løpt og kastet meg på veggen, og så hadde jeg sittet igjen på en måte. Hvis jeg hadde hatt sukker og honning.
2: Nei, men man må ikke dra ut for tidlig fra bastun. Fordi da blir man veldig klistet.
1: Ja.
2: Men nei, det er veldig gøy.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
2: Og så kan man hoppe
0: her på sommer. Jeg tror også, jeg synes man skulle starte mer med nakenaktiviteter, fordi det skaper litt friere sånn kroppsmiljø, at man bare blir litt mer komfortabel med det.
2: Jeg er helt enig, jeg skulle ønske det var et større miljø for det.
0: Ja, fordi jeg tror alt for mange folk er litt sånn stengt oppe i seg selv, med sånn, oi faen, bla bla, hvordan ser jeg ut, liksom. Ja, men fordi det er liksom, Norge er en av de som er langst frem på det, med sånn felles nakendusjer på en måte. Det er ikke vanlig i utlandet.
2: Hæ, seriøst?
0: Ja, men jeg følte vi om det. Ser man ikke tro det? Sånn, alle de tyske vennene mine er sånn, hva faen, dere dusjer etter gymtimen liksom sammen? Hva faen liksom, det er ikke vanlig. Det er liksom norsk og amerikansk greie. Men
1: bra.
0: Men nå skal vi høre Don't Speak av No Doubt.

0: du der!
1: Ja?
0: Liker du film?
1: Ja!
0: Liker du tv-serier?
1: Ja!
0: Liker du å gå i dybden på ting som skjer i filmverden og tv-verden og skuespillere og nyheter og filmer og du liker og ikke liker?
1: Det tror jeg!
0: Da får du høre Filmofil!
1: Mitt navn er Emilie!
0: Mitt navn er Alba!
2: Vi Filmofil! Sammen med Jame!
0: Du kan høre James stemme og vår stemme enda mer onsdager mellom 18 og 21 på Radio Revolt!
1: Og på podcast!
0: Og på podcast også!
1: Yeah!

0: Ja, nei, det vi drev og snakket om var sånne der spriter som gjorde oss veldig kvalme etter,
1: ja. Jeg tror jeg har det med all sprit.
0: Ja, nei, men jeg tåler ikke sprit.
1: Nei, jeg blir kvalm. Og magen min sier seg imot. Jeg hater å ta shots, for da har jeg seriøst 10 minutter der jeg bare må være sånn, ok, nå må jeg konsentrere meg.
0: Men jeg liker på det, ja. Sånn, fordi øl er bare sånn, det er så fin seiling. Det er, du seiler i fin bris liksom.
1: Jeg får den der følelsen der hvor det blir veldig mye spytt i munnen, der hvor jeg skjønner at nå er jeg på vei til å spy. Det skjer uansett.
2: Når man skjønner blodsmak.
0: Ja,
1: uff, det er ille. Har jeg ikke fått.
0: Ja, eller bare sånn,
2: jeg får det, det er da spyr jeg liksom. Hvis jeg først får veldig mye spytt i munnen og så får jeg en blodsmak, da er jeg sånn, nå kommer det.
0: Ja, men det er bra når man klarer å predikte det. Ja. Fordi det er en deilig følelse når du liksom når det
2: bare. Har dere noen gang kastet opp på et bord?
0: Nei, men jeg har kastet opp på tær
2: en gang.
0: På noen tær?
2: Ja. I København så kastet jeg opp på bordet.
0: Den er også rough. For da sklir ned, og så begynner det liksom renne ned på kantene, vet du.
2: Det
0: begynner
2: liksom tup.
1: Nei, jeg har faktisk holdt meg klart å holde meg unna det, altså.
2: Ja, men det var ikke min feil, for da var jeg så dårlig. Og så var jeg på doen, og så blir jeg, når jeg blir veldig, hvis jeg blir sånn spyfull, det er sjeldent da, men den gangen det er det verste noensinne har vært. Og da klarer jeg ikke prate, for jeg blir sånn, jeg tenker helt klart, men jeg klarer ikke å formulere ord.
0: Oh,
2: og så var liksom vennen min sånn, ja, for det var dritmange doker på det utstedet, og så var de sånn, ja, vi må gå. Og jeg husker jeg tenkte bare sånn, ikke våg å ta meg ut fra denne doen, liksom. Nei. Og så bare plasserte meg på bord, og det var derfor jeg kastet opp på det bordet.
0: Det var en dick move.
2: Ja.
0: Ja, fordi min siste gang jeg var utrolig dårlig, det var forrige 17. mai. Ja. Det var helt jævlig. Og da var jeg i Hanoi.
1: Jeg har ikke laget noe Hanoi av dette.
0: og så var jeg...
1: Ikke laget noe Hanoi. Ja, det der er sånn... ord... hva kan man det? Sånne sleeper agent-ord. Hanoi, det er det for meg.
2: At du må si det?
1: Ja, fordi det er den der låta Halloi. Har du ikke hørt? Ok, da skal vi høre på det neste låt.
2: Jo, jeg skjønner hvilken du mener.
1: Ja.
2: Det er for meg Crazy Wake Up. Vi snakket om det her i går. Vi snakket om kallenavn til Kristine til Kristine i gruppa som var Crazy Wake Up, så må man si I don't like this Chrissy.
0: Ja, den er veldig grusom.
2: Det er veldig gøy å si.
0: Jeg tenkte på den der ene TikTok sånn mashup sounden som absolutt alle kan utenat. Det er den der TikTok, don't stop. Og liksom, når man faktisk hører den da, så klarer man å synge med hele dritten.
2: Det er jo ikke en mashup, det er jo bare...
0: Jo, det er en mashup av masse...
2: Er det ikke?
1: Ja, men det går inn i en Madonna-sang, inn Madonna-sang.
0: Og så blir det sånn Coldplay, og så blir det masse sånne forskjellige.
1: Det er en mashup.
0: Ja, det er... Men i hvert fall, den tenkte jeg på at alle kan utenat. Men det jeg skulle si var det at når jeg var i Hanoi, så ble jeg så full, og så møtte vi noen sånn andre nordmenn. Og vi trodde at dette var liksom... Jeg tror jeg fortalte den her sist uke eller noe sånt. Nei, jeg fortalte den på Millennium at vi møtte noen nordmenn, og de var drittsekker.
2: Ja,
0: på 17. mai. Og jeg var sånn, kom igjen. Det er 17. mai, vi er i Hanoi, vi har plutselig truffet noen nordmenn. Sånn, come on, la oss feire litt. Men de var så douche. Mm. Og så bare satte jeg meg på et sånt bord, og så bestilte jeg en sånn shisha. Og så liksom, bro, shisha kicker så hardt.
2: Hva er det igjen?
0: Det er sånn damp. Maskin, liksom en sånn høy greie der. Og så har du en sånn lang tube. Og så er det sånn mange bruker det for å røyke hasj. Men det var bare tobakk.
1: Hæ? Er det vannpipe?
0: Ja, er det det? Ja, det er sånn, det er veldig vanlig utlandet.
2: Ja, det er
0: på Family tobak. Market også.
2: Ja.
0: Ja, sånn her, vent da. Shisha. Sånn her liksom.
2: Det der er en vannpipe. Kokosnøtter på Family Market. Skrella kokosnøtter som du bare kan drikke rett av.
0: Ja, okay, Sebastian kjøpte en sånn, og så lot han bare ligge i kjøleskapet dritlenge, så vi har en sånn rotten kokosnøtter i kjøleskapet. Men i alle fall, og da blir jeg så full, og når nikotinet kikker deg også, da blir du sånn,
1: å herregud, ja det går ikke.
0: Ja, når man får sånn, når man er full, og så får man nikotinkikk.
1: Nei, det er det verste som finnes. Det skjedde med meg på en H-helg, altså husfolkelshelg her på Samfunnet.
2: Er det det står for?
1: Ja.
2: Det ante jeg ikke.
0: Var det forrige nå?
1: Ja, da dere også var der. Da vi var jo på, i Singsaker, og hva heter den?
2: Studenthjem.
1: Ja, studenthjem der. Og så det var dritgøy. Og så tok jeg en sigg med Kristoffer, en som var med i Rådløs før.
2: Yeah.
1: Og jeg ble bare på doen resten av kvelden. For jeg ble helt fucked. Men så kom jeg tilbake på samme
2: scene. Ja, det var det jeg trodde.
0: Men var det en sigg? Fordi når jeg sto ute på den balkongen, og så plutselig var det noen som ga meg en, liksom, jeg trodde først det var en sigg, og så fikk jeg en hånd, og så trodde jeg det var en joint.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Og så var det en sigarillo. Det var en sigarillo.
1: Ja, ok, kanskje
0: det. Jeg tror det var det du tok, og det har
1: sånn mektig. Nei, jeg fikk en sigg. Det er ganske sikker.
2: Hva er sigarillo?
0: Det er, ja, det er også... Det er
1: tobakken
0: også,
1: ligger i det som rulles, er det ikke det?
0: Ja, det, altså du har på en måte en sigar, og så har du sigaretter, som er liksom... Sigaretter er papir, og så ruller du på en måte inn hakket tobakk. Men sigarillo er på en måte bare en liten...
2: Sigar?
0: Sigar, på en måte.
2: Okay.
0: Rillo. Det er liksom sånn en bitteliten... sånn. Sånn ga meg. Sånn, ja. Og så trodde jeg først det var en joint, for jeg var ganske full. Og så var jeg sånn, ok... for jeg hadde egentlig bare lyst på sig, men den har sånn tung luft som liksom er sånn og man virkelig får sånn ekkel smak i munnen også.
2: Ja,
0: og sigarer også. Husker dere når det liksom var en greie, eller sånn når folk begynte å kjøpe sigarer og liksom skulle være kule
1: med det? Ja, det husker jeg på videregående. Første årene der så var det det. Ja. På 17. mai da skulle man ta en sigar.
0: Ja,
1: det er sånn der, du er 16 år, det største problemet du har er lekser liksom, ja. Og norsk eksamen. Det er
0: sammen. Og ser man ut som sånn der amerikansk oljebaron.
1: Liksom. Ja, og så blir det bare kvalm også av det.
0: Ja, og så har man fortsatt ganske sånn, man er jo fortsatt ganske underutviklet, så man ser, man ser jo bitteliten ut i forhold til en sånn gigantisk sigar. Sånn, ja.
2: Det ser helt tullet ut.
0: Ja, og det smaker så dritt. Man har så ekkel smak i munnen. Sånn, du kan pusse tenna så mye du vil, men du har sånn ekkel munnsmak i 3 dager etterpå. Det er det verste i verden.
1: Nei, jeg hopper unna det, så det går fint.
0: Ja, det liker jeg ikke. Nei, det liker jeg ikke. Men det, etter den ene gang jeg prøvde det, så var det ikke noe gøy. Eller.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Ja.
1: Ukult.
0: Ukult. Veldig ukult.
1: Jeg fikk veldig lyst til å høre den der Halloy-låta, for den er veldig morsom.
0: Hvordan er det jeg får tak i den da?
1: Hvis du... jo, der ja. Nei, vent. Sorry. Gå på med musikkarkiv.
2: Der, Even. Der han peker.
1: Nei, ikke der.
2: Ned. Even, der han peker.
1: Ned. Jeg ser ikke hvor du peker. Oh, ja. Der. Og så søker du.
0: Ja.
1: H-A-L-L-O-I. Nå prøver jeg her. Der er den, vet du.
0: Smeker even.
1: Bare dra den over. Det er en veldig morsom låt å høre på morgenen, synes jeg.
0: Ja, hva faen.
2: Ja. Der.
0: Nå, kanskje. Ja, nei, fordi... er dette liksom en sånn klassiker som alle burde ha hørt?
2: Er det ikke den? Hallo, med dette? Ja.
1: For den er veldig morsom. Og jeg synes, den er veldig gøy å høre på morgenen, synes jeg. Og det, jeg har også kobling til at jeg hørte mye på den i mai for 2 år siden. Så den er bare veldig bra. Men det ser ikke ut som vi klarer å spille den her. Jo da.
0: Der. Nå. Der. Så får vi... Smeker even.
1: Hvis... bare trykk på... Ja, der. Sånn. Trykk på F12. Så får du høre Halloy her.
0: Nå får du høre Halloy.

0: Vi pratet om dette 6-7 fenomenet i, mellom låten, i låten her.
1: Ja, fordi dette sånn sjette eller sjuende låt, tror jeg.
0: Ja, men for det går fint. Det synes jeg går helt fint. Men problemet er når, hvis noen sier 6-7, og så eksploderer du som et menneske.
2: Ja.
1: Ut av lettighet eller ut av sinne?
0: Nei. Jo, sinne er også teit, for så vidt. Det kan jeg gjøre da. Det må jeg passe på.
2: Ja, men, det er også ja. Irriterende når man gjør bare sånn. Ja. Sånn veldig rolig 6-7 og så er sånn nei!
1: Ja, det for jeg liker å poppe en cheeky 6-7 og så noen ganger også den der.
2: Jeg synes du gjør det ganske greit.
1: Den der jeg klarer ikke.
0: Hva det du driver med?
1: Nei, jeg prøver
2: det liksom. Det der ser ikke greit.
1: Ja, det ser det så plutselig jævlig.
0: Det ser ut som du satt og fingra.
2: Det ser bare ikke bra ut.
0: Du kan jo se.
1: Hva gjør sånn da?
0: Ja, det dørt. Det er en annen ting, klarer du sånn der, å separere de to? For jeg klarer bare på høyre hånda, men ikke høyre foten, måtte jeg på å si.
1: Ja. Sånn?
0: Ja.
2: Det er alien-tegn.
0: Alien-tegn, ja.
1: Er det, ja, det er, alien-tegn? Det er jo Star Trek-tegnet.
2: Star Trek?
0: Ja. Søk på da, Star Trek-tegnet.
1: Star Trek.
2: Ja, Star Wars er også filmen jeg tenkte å se etter eksamen.
1: Så da, når du...
2: Det jeg har aldri prøvd en gang, og jeg har egentlig en følelse på at jeg kanskje liker sånn.
0: De er veldig søte.
2: Ja.
0: Og,
2: men hvor ser man egentlig Star Wars?
0: Jeg tror det er Disney Plus, tror jeg det er de som har det.
2: Perfekt, det har jeg.
0: Ja, jeg
1: når dere hører Kirk, tenker dere på Charlie Kirk eller Captain Kirk?
2: Kirk, da tenker jeg på Gilmore Girls, en som heter Kirk.
1: Å ja. Mener du det tegnet her, liksom? Det på,
0: nei. Han gjør det der. Nei, høyre, ned.
1: Ah, der ja. Ja. Det er liksom hilsen på en måte.
0: Ja.
2: Ja.
1: Halla, bror.
0: Mm. Nei, når man sier Kirk, så tenker jeg Charlie Kirk, ja.
2: Er det hovedkirken i deres liv?
0: Din hovedkirk?
2: Ja, jeg har snakket så mye om det her i det siste, med hovednavn i folk sine liv.
0: Oh, ja, det er sant.
2: Med folk med vanlige navn, på en måte. Og at jeg er veldig glad for at jeg heter Bettina, og at jeg tror de fleste jeg kjenner at jeg er deres hovedbettina.
0: Ja, den er ja, du har gøy. Det. Den tanken har vært innom flere ganger.
2: Ja. Markus, du er min hovedmarkus, og du er min hoved-Even.
1: Ja,
2: selv om det er flere som heter det.
1: Men sånn, Bettina, før var det kusina mi som het Bettina, men det har endret seg nå, fordi jeg har ikke snakket med henne på lenge.
2: At jeg har tatt over kusinen din til plass.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen andre betyder. Så,
2: nei, ja. Perfekt.
1: Ja. Ja, men det er jo faktisk litt kult da. Ja. Med sånn hoved. Ja, det er jo faen meg sant.
2: For jeg vet at de fleste, hvis de hører Bettina i en annen setting, så tenker de på meg. Men sånn for eksempel Oscar da. Ganske vanlig navn.
1: Mm. Ja.
2: Eller,
1: det er rart med Oscar, så tenker jeg på... Han ene jeg jobbet med på Burger King for sånn 2 år siden.
2: Ja,
1: fordi det var den første Oscaren jeg ble kjent med. Ja, og så ble jeg veldig godt kjent med han, men så har jeg ikke snakket med han på 2 år da.
2: Ja.
1: Og liksom, ja, det var den første Oscaren jeg kjente, så det på en måte festet seg der.
2: Ja.
1: Og da liksom sånn, men nå er det flere Oscar i mitt liv, så jeg blir alltid forvirret når folk begynner å nevne Oscar. Så, hvilken Oscar var det?
0: Ja, for, den Oscaren jeg har best latent, det er... den gamle bikkja til kjæresten min, som jeg aldri møtte, som var en gammel mops, som var veldig søt, ja, men som jeg aldri møtte. Og det er litt trist når jeg da har en venn som heter Oscar.
2: Åh, det er hyggelig at hun heter Oscar.
0: Ja, det er veldig søt navn. Han var veldig søt, men jeg møtte han ikke. For han ble avlivet før jeg ble kjent med Inga. Så ja.
1: Ja, det er
0: jeg. Men ja, så det er først jeg tenker på. Og jeg har ikke kjent så mange Oscar. Etter det så har jeg blitt kjent med Oscar i deres program da. Ja. Han er med Millennium Karen. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Mm. Så han er den mest aktuelle Oscaren i mitt liv.
2: Ja, men nå har jeg tenkt meg på tilfellige personer, så har jeg jo... hvem var det jeg gjorde med?
1: Med Kesa så tenker jeg med en gang på søsteren. For det er
2: ja, men det er bare...
1: Og Bina også, for eksempel.
2: Ja. Ja, det er nice med sånne navn, men jeg tenkte på, for jeg og en venn av meg gikk tur, og så spyttet vi ut vanlige navn, og skulle vi si den første personen vi tenkte på. Og så sa hun Erik. Nei, eller jeg sa kanskje Erik, jeg vet ikke. Men broren min heter Erik, men han var ikke han jeg tenkte på. Jeg tenkte på en fra barneskolen.
0: Oi, yes.
1: Ja, også en fra barneskolen
2: med Erik. Sånn, ja, og det tror ikke jeg kjenner så mange Erik i dag. Annet enn min bror da, egentlig. Men han tenkte jeg ikke på.
0: Nei, men så det har jo, den koblingen i hjernen din da, har jo koblet seg så mye til han fra barneskolen, for du har sikkert sett han som igjen da, og tenkt mer, ikke mer, men det var på en måte den første instansen da, av det navnet, så da setter det seg litt dypere kanskje.
1: Ja, det blir jo fort sånn. Ja, det synes jeg var en kul tanke med hovednavnet.
2: Mm.
1: Ja, men hvem andre enn Charlie Kirk hadde vært hovedkirken?
2: Kirk fra Gilmore Girls er min hovedkirk.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Din Kirkatron er Gilmore Girls?
2: Men har dere sett Gilmore Girls?
1: Nei, men jeg kan ikke forestille meg.
2: Kirk er en veldig morsom karakter.
1: Jeg kan ikke forestille meg at det er liksom mer berømt, eller sånn, mer impactful enn Charlie Kirk.
2: Jo, men det er han som jeg har tenkt mest på.
1: Når var det du ble kjent med han?
0: Er Charlie Kirk så utrolig impactful da?
1: Ja, jeg tenker etter døden hans.
2: Bruker ikke så mye tid på å tenke på Charlie Kirk.
1: Low Kirk genuinely, jeg bruker litt tid på å tenke på han.
0: Ja, det er gøy, ja. Men,
1: ja, det er gøy.
0: Ja. Men, nei, jeg synes ikke han har hatt så mye innflytelse. Han bare var en jævla, egentlig en kjip...
2: Men hvis jeg sier Donald, ja, jeg tenker dere på Donald Trump eller Donald Duck?
1: Det kommer, når hvis du sier Donald? Da,
0: Donald, da tenker jeg på Trump, ja. Men,
1: hæ?
0: Nei, sorry. Nei, hvis du sier Donald, på en måte, da blir det det.
1: Ja, ja, men hvis du sier Donald, så er det Donald Duck.
0: Ja. Hvis du sier Donald, da blir det på en måte litt over Trump igjen. Men Donald, så er det...
1: Da, ja, Donald er Donald Duck.
0: Ja.
1: Donald Duck. Hva med Mikke, da?
2: Mikke?
1: Ja. Hva med Langbein? Hva tenker dere på da?
0: Ja, gøy. Okay.
1: Nei, det er Donald, det må være. Men jeg tenker i Amerika så er jo ikke Donald like liksom, populært som Donald Duck da, tenker jeg på. Så er ikke det like vanlig, tror jeg. Jeg tror det faktisk ikke er noe som
0: gjør den type lenger. Det som jeg har tatt er, jeg tror noen ganger at Donald på en måte er en norsk kultur. Men det er,
1: men det er jo det.
2: Donald Duck?
0: Ja, men det kommer jo fra USA.
1: Ja, det kommer jo fra USA, men det er...
2: Er det ikke det er... dansk eller noe? Nei.
0: Men Donald Duck er amerikansk.
1: Det er Disney. Det er Walt Disney som
0: men,
1: er amerikansk.
0: Jeg føler sånn, når man leser de bladene som kommer ut og sånn, jeg føler det er Norge, liksom.
1: Ja,
0: det, det er sånn, det er ikke snakk om at det skal være en annen kultur.
2: Jeg elsker Donald.
0: Jeg leser så mye som barn.
2: Ja, vi pleide å kjøpe fra en sånn gammel bokbutikk. Hva heter sånn gamle...
0: Nei. Antikvariat.
2: Ja. Som hadde sånn alle permene fra sånn 80-tallet. Så vi kjøpte en ny sånn perm med alle bladene for et år, hvert år. Og jeg tror jeg har lest de fleste Donald-bladene som finnes.
1: Yes. Donald-blader eller Donald-pocket? Hva var det dere skrev? Det er faktisk
2: Donald-blader.
1: Er det pocket eller blad?
2: 100% blad. Blad er mye
1: hyggeligere. Nei, jeg var mye mer på pocket.
2: Du leser pocket mer, var sånn jeg fikk julegave og sånn.
0: Ja.
2: Og så leste jeg sånn juleversjonen av pocketene.
1: Ja.
2: Men jeg leste alle bladene.
1: Det er sykt. Ja, fordi nå har jeg gjort, nå som jeg ikke har mobilen min lenger, når jeg går på do, så har jeg noe jeg gjorde. Jeg gikk på Brukom, og så hadde jeg bare plutselig en svær eske med masse Donald-blader.
2: Tuller du?
1: Og det kostet 5 kroner stykket. Så jeg bare kjøpte en sånn gigant, sånn bunke med Donald-blader, som jeg bare har på do. Så jeg bare,
2: jeg
1: river gjennom de Donald-bladene, en etter en.
0: Ikke si at du river papir når du er på do med Donald, det, ja.
2: Åh, det er så hyggelig ting å lese Donald på do.
1: Ja, det er så deilig. Men den ene Donald-pakken synes jeg er litt kjip. Fordi av en eller annen mysteriøs grunn så har de annenhver side er fargelagt og ikke fargelagt. Og det skjønner jeg meg ikke på. Er det liksom sånn mening at du skal fargelegge den selv? Eller hva er greia? Sånn, det skjønner jeg ikke meg på.
0: Det var veldig gøy hvis du nå tok også med deg en sånn der skrin med masse blyanter, og så da annenhver side sitter og tegner mens du sitter på do. Så tegner du inn.
1: Ja, tegner inn litt. Men jeg lurer på om det var det som var intensjonen da.
2: Det kan være.
1: Jeg vet ikke. Men så jeg hadde en pocket der, og så sånn kanskje 10 blader. Men jeg begynner snart å gå tom, så da må jeg dra på Brukom igjen. Jeg håper de fortsatt har det.
2: Nei, så har du vært på Brukom. Det er det med nyøvnene, er det ikke?
1: Ja, og det er sånn bare en gigantisk lagerhall, hvor de genuint har så
0: alt. Everything,
1: ja, det er så mye random greier, og så billig. Som Fretex, der er det liksom, du finner kanskje en gjenstand en gang iblant, som også er ganske dyr. Mm. Men på Brukom så har de, det er på en måte mer en gjenstandbutikk enn en klesbutikk.
2: Åja, men det liker jeg med NMS. Drar du dit ofte?
1: Ja, NMS også.
2: De også har jo bare ting, og jeg elsker å kjøpe ting. Jeg synes det er mye morsommere
1: egentlig. Men jeg er så dårlig på det, fordi jeg kaster aldri. Sånn, jeg er så...
2: Ja, jeg kjøper alltid, jeg synes det er fint. Nesten.
1: Ja, men jeg er faktisk verdens verste hoarder. Sånn, det... det er alle tingene jeg noen gang har fått tak i, vil jeg beholde. Fordi jeg tenker sånn, en eller annen gang kommer jeg til å få bruk for det her.
2: Ja.
1: Og liksom, det kommer til å være den perfekte situasjonen. Og det var en sånn situasjon nylig, hvor jeg liksom... sparte på en sånn bøyd spiker av en eller annen grunn.
0: Og det, da har det gått for langt, ass.
1: Ja, men, ikke sant? Men jeg fikk bruk for den. Jeg fikk bruk for den, fordi jeg skal henge opp nytt... Nei, vent da. Det forteller jeg ikke.
2: Ok.
0: Du fortjener det ikke?
1: Hæ?
0: Du fortjener det ikke?
1: Nei, jeg forteller det ikke.
0: Oh, ja, okay.
1: Men i hvert fall, jeg fikk bruk for den, og det var veldig deilig, fordi da ble jeg kvitt den.
0: Ja.
1: Men jeg har fortsatt masse andre sånne rare ting på rommet mitt, som jeg har på en måte bare laget meg en liten sånn der hjørne. Og jeg bare presser inn alt som så må jeg bare finne det.
0: Ja, for min taktikk på det her er faktisk å bestemme seg for at man en gang i måneden så samler du tingene som du ikke bruker, og så bare donerer du det. Og det er veldig få ting jeg har tenkt at, oi, nå savner jeg det. Jeg har aldri samlet ting jeg har donert.
1: Ja, den ser jeg. Fordi jeg tror det er en gang du ikke har det der, så glemmer du det jo.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Det er, ja.
1: Ja, fordi jeg hadde følt meg jævlig dritt hvis jeg liksom hadde... mistet den ene tingen jeg føler jeg hadde trengt der da. Jeg, bare, jeg tror jeg bare har for stor frykt for å miste ting og folk.
0: Ja, og ikke få brukt den verdien som ligger i gjenstanden.
1: Ja. Hmm. Ja, det det.
0: Det er veldig fin tanke at man skal gjenbruke på den måten. Da. Eller ikke gjenbruke, men man skal utnytte ressursene så godt som mulig. Ja. Og jeg liker veldig godt når man får det til, men det er ikke alltid det går.
1: Det er ikke alltid det går, og så bygger det seg. Man blir jo kvitt tingene saktere enn man får nye ting, og så plutselig så har du en gigantisk haug der.
0: Men så spesielt så er det sånn klær som er for små, og bare ha det liggende for at det plutselig bare skal passe.
2: Ja, det er altså, men det er mest for jeg ikke orker å ta bilder av dem og legge ut på Thais.
0: Ja, men eventuelt så er det bare... Enn så donerer det til Fretex da?
2: Ja, jeg vet, man kan jo det.
1: Men det som er skipt med Fretex er at mye av det blir kastet.
2: Ja, det blir faktisk
0: sånn er det. Men, det er en del, ja.
2: Men man kan heller donere til lokale bruktbutikker, og de setter veldig mye mer pris på det enn Fretex.
1: Ja, og Fretex overpriser det. Sånn, ja, sorry, men det er, de tjener jo på, og det går jo til noen Fretex, det går en god ting da, men, ja. men jeg liker å donere til, altså sånn der hvor jeg bor, så er det en sånn, altså hjemme i Oslo da, så er det en sånn fin hjembruksbutikk som jeg pleier å dra til. Og det er faktisk sånn, han har nå nettopp også åpnet en sånn krydderbutikk rett og slett, en sånn palestinsk krydderbutikk.
0: Hey, nice.
1: Ja, så det er, jeg får veldig god samvittighet av å donere der da.
2: Ja.
1: Så, ja. Men nå skal vi høre... Michael Jackson sin Man in the Mirror igjen. Ja, fordi jeg har den så mye på hjernen i det siste.
0: Da er vi ferdig på den gang.
2: Ja. Ja. Å, herregud.
0: En time går fort da.
1: Ja.
0: Ses du ikke? 18. mai.
2: Nei, det går jo ikke.
1: Nei, men sånn, jeg lurer på...
2: Kanskje uken etter 18. mai.
1: Men jeg lurer på om jeg kommer til å være her på 18. mai, uansett. Fordi jeg har eksamen 19. mai, så jeg tror jeg skal bare pugge meg gjennom der. Og så kunne, hvis jeg står opp drittidlig, så kan jeg legge meg også drittidlig på 18. mai. Jeg lurer på om jeg skal være her og ha solosending.
0: Spennende. Vi ses.
2: Mm.

0: Hei, hei, hei, hallo, hallo, hallo. Velkommen tilbake, det torsdag, vi tilbake her I studio Postbrys-kollektivet. Yeah. Jeg heter Kaja, ikke le, Johan.
1: Jeg ler ikke.
0: Det der var Johan.
1: Jeg smiler.
0: Oh, ja. Han så glad, fordi vi skal ha siste sending.
2: Oh. Nei, det ikke bra. Det dumt.
1: Det dumt. Er det siste sending?
3: Nei, men
0: offisielt så trer vi av for semestret.
1: Ja,
0: men det blir nok ikke det siste dere ser av oss.
3: Nei.
1: Eller hører.
0: Hører.
2: Ja. Og resten, blir bare, drit, så det jo bare...
0: Det
2: sånn som julesendingen vår.
1: Ja, det var fin.
0: Ja, det var kjempe.
2: Det kanskje noen favorittsendingene mine.
0: Ja. Kanskje jeg skal nevne hvem dere I dag, for dere fortsetter å prate om drit.
4: Ja, jeg Ingeborg.
1: Jeg Johan.
0: Jeg Ingeborg.
5: Jeg Erik.
0: Ja.
1: Og du Kaja.
0: Og jeg Kaja.
1: Vår programleder.
0: Deres programleder.
1: Så flink programleder, Kaja.
0: Takk. Jeg synes jeg hadde en bra intro.
1: Jeg synes jeg var flink.
0: Det frem til du lo. Og så
1: sånn, jeg gliste. Jeg ble glad at vi var på sending. Oh, ja. Jeg lo ikke av deg. Du må ikke ta altså.
0: Jeg veives du med Norges flagg, og Johan smiler. Og...
1: Det greit. Jeg skal være sure.
0: Yeah. Yeah.
1: Fuck all y'all. Yes, men hva skal vi høre på
0: I dag? Vi har med oss...
1: Ja, hva slags sending har vi I dag?
0: Vi har med oss den beste musikken som har vært dette semesteret.
1: For 2026.
0: Especially picked for you.
2: Hell yeah. Så det kanskje derfor vi så glad I dag, fordi at vi har best of the semester sending. Yeah.
1: Og så det sol.
0: Det veldig mye sol.
1: Det jeg blir glad av det.
0: Jeg også. Det sol og det bra musikk.
1: Skal vi kjøre en liten innsjekk før vi prater om musikken?
2: Ja.
0: Ja.
1: What's up, Kaja?
0: Jeg startet med eksamensperioden. Den tøff. Den tærer på sjela. I dag så kjørte jeg bil, og så kom det en Tesla mot meg I en rundkjøring. Sånn, se på deg å kjøre en rundkjøring. Det litt skummelt fra før, og så kommer det en bil. Feil vei.
4: En Tesla.
0: Feil vei. En Tesla. Rett mot frontruta. Det var skummelt.
2: Det ikke bra.
1: En nazibil.
0: Ja. En nazibil rett mot meg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det gøy. Okay.
0: Ingeborg. Johan, hvordan går
1: det? Jeg trodde det var Ingeborgs tur, men jeg sa at hun satt fast.
0: Ja, det var derfor jeg bare videre vekta. Men du
4: satt deg fast meg selv inn I headsetet.
1: Jeg måtte påpeke at Ingeborg sa det som en idiot. Nei, jeg har en grei dag. Bachelorstrevet går som det går, og jeg har eksamen på mandag, men vi satt på at det går fint. Hell yeah. Og så jeg litt oppgitt over folk som ikke skjønner hvordan sykkelfelt funker, for det veldig vanskelig for mange fotgjengere I Trondheim. I dag var jeg kjørt langs et sykkelfelt. Langt sykkelfelt, og så rett frem. Og så har jeg blikkontakt med en dame som går midt I sykkelfeltet sånn 100 meter foran meg
0: og, du syklet?
1: Nei, bare på en boy
0: oh, ja, ja.
1: Og jeg ser at hun går I sykkelfeltet og jeg sakker farta litt det
0: men
1: lenge
0: krysser eller hun går langs
1: nei, går langs sykkelveien bare går I sykkelfeltet
0: det fort av å si nå?
1: Ja, og hun går der og,
2: det på broen? Eller? Nei.
1: Nei, det veninnerostommen
2: mm. ja.
1: Og så kjører jeg bortover og jeg ser på henne sånn, du må flytte deg for jeg kommer på en boy her og det god tid, du ser meg, vi har øyekontakt, og jeg sakker ned farta ganske lenge før vi møtes, og jeg bare sånn...
0: Er det en gammel dame?
1: Nei, hun var mellom 40 og 50, vil jeg tro. Mellom 40 og 60, det var litt ambigøst den alderen der.
0: Mm.
1: Og jeg sakker ned farta, og hun ser på meg, og jeg sakker ned farta enda mer, og så innser jeg sånn, ok, du kommer ikke til å flytte deg, så jeg svinger sakte ut, for jeg vet hvordan folk reagerer på Voi, eller på en elsparkesykler. Folk hater det, så jeg kjører sakte forbi folk. Og jeg kjører ut I veien ganske med sånn halvannen meters avstand mellom meg og hun. Og I det jeg passerer henne, så gjorde hun sånn, Åh! Og så hoppet hun ut av sykkelfeltet. Når jeg allerede hadde flyttet meg ganske langt ut på fortauet. Ja.
0: Det vi lærer av den historien jo kanskje at du kunne plinget.
1: Ja, men faen heller. Hun så meg jo ved øyekontakt.
2: Nå går mot seg.
0: Jeg har dårlig syn.
1: Ja, men, kanskje, men du ser jo en voice som kommer mot deg. Og du går I sykkelfeltet. Men Erik, hvordan går det med deg?
2: Nei, jeg må bare si, jeg hadde vært helt enig. Bare, det at du voyer og ikke sykler, det gjør at du mister veldig mange av rettighetene dine, føler jeg da.
1: Nei, det synes jeg ikke. Det mye billigere enn buss. Og jeg vil ikke få sykkelen min stjert.
0: Det at du var I sykkelfeltet gjorde opp for seg, for sånn, det verste jeg vet sykler på fortauet som plutselig holder på meg da ned liksom.
4: Men det jævlig å sykle også, så går det folk på sykkel.
0: Ja, men det skjer ikke like ofte.
1: Jo, det skjer ganske ofte.
0: Da så.
2: Men, ja, meg. Jeg har jo vært I Oslo og sett på Hester V75 og FOB.
0: Jævlig.
2: Og vært med kjæresten min. Og det, jeg har hatt det veldig fint. Så, men nå har jeg det helt jævlig, for nå jeg hjemme igjen I Trondheim. Og jeg jobber til matteeksamen, og det suger, og jeg suger, så livet suger. Yes.
0: Ingeborg, hvem du I dag?
5: Ross fra Friends.
1: Ross.
5: Ja, Ross.
6: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kom og så på?
5: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
2: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt isen. Ja, det var sånn
5: iskrem på japansk vis. Stod det på pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
5: Ja, fuck det. Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haivenol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
5: Ingen vår i år?
1: Nei, det ble en
5: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder. Ja. Bare en liten album i år.
6: Jeg har en liten digresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år. Så det er helt sykt.
2: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haivenol albumet Ingen vår i år, det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig mye bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haivenol.

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn.
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei.
0: Hva faen? Har du hørt at Norge I krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det. Når? Sier jeg når?
0: Hører du ikke på litt på nytt? Hver onsdag klokka 5? Hva faen?
2: Med tøffel og dere hører på.
3: Kollektivet.
4: Dere hørte Walking By av Coralhead nå I stad her I Postbrukskollektivet.
5: Nå I stad.
4: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
6: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler bete med merke I noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så som hun ligger I sängen nästan.
4: Och alltså
6: det är så avslappnat, ja. Mm. Och hon bara ja,
7: eller sån I ett bassäng eller
6: nåt. Ja, det är ett land.
7: I vannsäng.
6: I vannsäng. Ja, det är the best of both for
7: Coralhead vannsängmusik.
5: Mm. Ja. Enig.
6: Vad ska nu antar vi beskriva som vannsängmusik? Vad var det för något?
4: Kan vi ha vannsengmusikksending?
6: Ja. Jeg tror vi har
7: Suki Waterhouse.
6: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk eller noe sånt.
7: Det kan godt hende. Ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng.
6: Ja. Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
5: Ingenting.
7: Ok, greit.
6: Ikke nå lenger.
5: Nei, ikke nå lenger.
7: Jeg husker jeg hørte Walking By på... Jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim da jeg fant den første gangen.
4: Og så tenkte du... Shit, skulle ønske jeg lå på en vannseng nå.
7: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint at jeg slapp å ha den følelsen I totalt tristhet og bitterhet og for jævelskap, fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
4: Er det det du føler på når du tar toget til Trond?
7: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
5: Åja, ja. SJ Nord burde investere I sånn vannsengseter.
7: Ja, eller I sovekupene.
5: I sovekupene.
7: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove I kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
6: Wow.
7: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes så nydelig så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten shoutout
5: det det man skal gjøre
7: det ja forresten apropos Bandcamp det Bandcamp Friday I morgen så vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp I morgen så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp
6: shit alle ikke sånn
7: kanskje sånn 95% yeah. men vanligvis det sånn 70 så yeah. det verdt å kjøpe musikk på Bandcamp I morgen
6: yeah,
7: verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt støtte smart hitter
6: ja det kult se hva jeg har I lommen nå
4: Alle lytterne, se hva Eirik har I lommen
6: nå. Nei, det hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredskjefen mitt på toget.
4: Det hadde du kanskje ikke gjort hvis du hørte på den sangen.
6: Nei. Det sant. Det var det jeg skulle si. Skal vi gå videre til The Next One?
4: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
7: Det samme sjanger også.
6: Ja, det litt samme sjanger.
5: Vannsengmusikk, dette
7: også. Ja, hvis vannsenga, de lekker. Nei, men på en måte at dette litt hardere, da. Så ja. du starter litt som flytende, og så havner du på bakken.
4: Så blir du litt mer stressa, liksom.
7: Ja, nei, ikke stressa, men det vært så vannet tomt, og så det... For det veldig mye harde elementer I den musikken her, så vannsenga tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vannrass, bare på en sånn rammeverk.
4: For å gi litt kontekst I denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som... Slapp
7: single I overgår
6: Ja, men hun har suppet en del singler Men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda altså.
7: Nei,
4: Kanskje hun la oss opp til det
6: Men hun har I hvert fall pumpet ut med mange singler Både her og der Og her skal du få høre Den jeg synes finest Som heter Be Fine Av Iben altså Her I Postbluss kollektivet

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
2: Hella!
3: Hei! Hella.
2: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
4: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
2: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skrive på.
4: Jeg tuller.
2: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
4: Det vi.
2: I studio.
3: Joho!
2: Hvem det? Alex?
3: Alex.
4: Kristine.
2: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
4: Ja.
2: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
3: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
2: Ja.
3: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
2: Ikke?
3: Nei, det var, typ sånn, det var sånn 20 grader, typ. Og så var det overskyet et
2: 27?
3: Par
2: dager.
3: 27? Ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var jo fortsatt mye varmere enn her, da.
2: Ja.
3: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
2: Ja, det har vært ganske digg her, altså.
4: Ja, det har vært veldig nice.
3: Mm. Men så var det all inclusive, og det var digre. Uendelig med mat og drikke, kan man komme og be om.
2: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all inclusive-en.
3: Ja, det var noe sånn 4000.
2: For flyreisen også, det jo
3: men
2: helt
3: vildt. Men pro tip å bruke sånn reisetil, nei, restplass.
2: Mm.
3: Ja. For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste på hotellet.
2: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje.
3: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
2: Hæ?
3: Mm.
2: Oh, ja.
4: Oi, hva det beste med reisene?
3: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
2: Ja.
3: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være. Hvis det skal være sånn her, altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjedelig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
4: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
3: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikker bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
4: en ferie å huske.
3: En ferie å huske, ja. Sånt. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så,
2: da tar vi ta mange. Jeg tror, ja, det jo dritskilde da.
3: Ja, det var deilig.
2: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
3: Ja, ja. Det ikke
2: eller er det bra? Ja,
3: det bra. Det bra. Mm. Det vil si det bra.
4: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
3: Nice.
4: Ja, ja. Du var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg I bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
2: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
4: Det var en jente som så meg liksom der under jeg, så var sånn, hva faen?
3: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
4: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
2: Hvor nærme snakker vi? Snakker
4: vi liksom? Ja, det var sånn, ja. Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul. Og det var en gutt som går bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parikk med pannelugg. Så han sa sånn, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
2: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
4: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
3: Men det gøy at du nevner, for du vet, når vi reiser ned til Tyrkia, ja. Så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
2: Ja, det så gøy.
3: Ja. Og da, men vi tenkte starten, når vi først kom med den leksen, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre vi ikke kommer oss med på flyet.
2: Ja.
3: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Ja. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
4: Hva hadde du på det da?
3: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk den verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med.
4: Mm.
3: Men, og uironisk gått med.
4: Ja.
3: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
4: Ja.
3: Noen så det var en sånn der...
2: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
3: Ja, for det ser ikke ut som jeg kødde. Så det var ganske bra. Det var sånn håndklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her er jo bare et håndkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt.
2: Mm.
3: Ja, å gå gjennom security og passkontroll.
2: Det skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie.
3: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Det der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
4: Mange bra bilder.
3: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opp. Vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
4: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
3: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
4: Politisk ukorrekt.
2: Politisk ukorrekt, ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
3: Nei, den sa jeg.
2: Men det var en hel kveld på byen da, som var tema.
3: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi er veldig mye. Hallo, hallo! Vi har rett og slett hatt litt technical problems.
2: Sånn skjer.
1: Ja, sånn skjer. Og rett og slett bare hoppet av låten. Så vi tilbake nå
3: yes.
1: på et nytt stikk.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema i dag, da, det rett og slett. Nå begynner det å nærme seg lysere tider. Det pent vær ute, kanskje ikke i dag, men det har vært veldig fint. Og håper sannsynligvis på bedre vær senere. Og utepilsen har... Mm. kommet med sin fremgang.
2: Mm-hmm.
1: Og det også uteaktivitetene. Og
3: ja.
2: Ja.
1: Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det, hva blir det da? Utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo! Det blir
3: kombo. Og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva deres favoritt sommerlige aktiviteter?
2: Oi.
1: Som innebærer ja, alkohol da.
3: For meg er det klink fulle fotball. Det synes jeg er det gøyeste i verden.
1: Mm.
3: Som det er litt farlig.
1: Det dritgøy.
3: Men det supergøy.
1: Ja.
3: I hvert fall når de har mer sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: ja,
3: promille.
2: Ja, fordi det der en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: Eller i hvert fall har jeg opplevd da, at man vil gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da blir ja, det folk å drikke.
1: Det ja, jævlig sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så, så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball er at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrenseinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
2: Så du blir bare en sånn demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet i fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg er god.
3: Det er ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på ja.
1: Nei,
2: faktisk shit.
1: Det er vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det er ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: nei, det var ikke det jeg mente at du banker og bor, da. Med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så
2: det er gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve å ikke bli så investert.
2: Jeg er mer glad i sånn ølkubb. Har du spilt det?
1: Ja, det er gøy.
3: Jeg tror aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men ikke ølkubb.
2: Jeg synes det er veldig gøy.
3: Er det bare, ok, la meg gjette hva det er.
2: Ja.
3: Er det, du bytter ut den i midten med en øl?
1: Og så bare palmer du
2: på meg. For da er det jo ingen som drikker. Hvilken logikk er det?
3: Ok, du byttet alle klubbene altså alt.
1: Hæ? Nei, jeg trodde du mente en person. Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Det er ikke en person, så jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte.
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen i midten med en person. Hvorfor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var ganske
1: bra. Det hadde ikke vært så hyggelig.
3: Men er det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei.
3: What?
2: Det er jo, sånn jeg har spilt det da, er at
1: det er det vi har gjort.
2: Åja.
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det er ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det er vanlig kubb. Når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det er det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig det ikke var. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det er vanlig kubb på en måte, men når, på deres side når den velter, nei, på motsatt side, når den velter, så må dere chugge, så må hele laget chugge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, er at man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget chugge frem til den har løpt frem, satt opp kongen og løpt tilbake.
3: Men det er jo ikke så lenge da.
2: Men det er jo ikke kubb. Det er jo bare kaste på kongen.
1: Ja.
3: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som skåler til vanlig.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
3: Ja, det er bare å kaste noe
1: ja, på ting. Ja, er ikke det mye? Helt ærlig, det er så lenge siden det er spilt, da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om jeg har
1: gjort
2: det
1: den
2: dag.
1: Første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det på en gang. Det er jo gøy.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er si det med chest.
3: Ja,
1: men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn mye... noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det er for når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
1: Ja.
3: Som bare sånn, Åh, kaste den i veggen. Ja. Treffer andre veggen, og så bare rett opp i kroppen. Sånn, ja, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, så, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bearpong er jo... Da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er litt trist.
2: Det er trist, det. Åh, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener bearpong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
3: Hvis du har trener edru på bearpong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er jo noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukket inn. Men når du er full, bare.
1: Føler jeg med lukket inn, ja, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du er lukket inn, så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er en veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trener på bearpong. Edru. Mm.
2: Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer jo 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps. Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: med her. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å, ja, det holder faktisk på.
3: Vi er liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Så vi offrer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: med. Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har begynt å rølpe det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg dritt.
1: 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskole.
4: Dette er deres dag.
1: Ja. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse. Ja.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer med med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
1: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: bare
2: jeg forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Du må ikke angre
1: det. Det var liksom så lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få tatt noen turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansikt, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mor og mor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er vel kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noen formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg har ikke egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen
2: tenker. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At de er... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: løping eller styrting?
1: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
0: Ifølge deg, eller?
1: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil i dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin.
0: Nice. Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva jeg best på. Jeg tror kanskje løping.
2: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn enkel sånn treningsfyr?
1: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart, da.
0: Ja, men det sånn hjelper
1: han. Det kan han ha en sånn syk chugge-teknikk.
0: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Ingvild. Du har fått funkegine, så
2: her
1: er det. Deilig.
0: Her er du heldig.
2: Hun er jo åpenbart best på chugging.
1: Hæ? Hvordan kan du si det?
2: Du skjønner jo åpenbart ikke.
1: Nei, da skjønner jeg ikke jeg joken. Oi, det var sarkasme.
0: Oi, oi, oi, for et lag du får.
2: Hun er best på løping, ja, så klart.
1: Nei.
0: Du har fått Bjørn Eidsvåg i tillegg. Det er oldies-team, det der.
1: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøkker nå.
0: Ja, men han er jo god på en pils.
1: Han er god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
0: Ja, du kan jo løpe, da.
1: Ja, for jeg er på laget. Vi er liksom på laget med det.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Å, ja, men da er det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
0: Og jeg har fått Marte Brattberg.
2: Men kan du løpe, Alex?
1: Jeg kan løpe.
2: Marte Brattberg?
0: Ja.
2: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
0: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
2: Det er hun programlederen.
0: Det er hun, ja, programlederen.
2: Veldig søt.
3: For hvilket program?
0: Oi, er det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
1: Jeg tror, var med i...
0: NRK... Nei, Energy, et eller annet.
1: Var med i Norges dummeste?
2: Oi, vet ikke, jeg så ikke på det. Jeg tror hun har vært med i spillet, i hvert fall.
1: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
0: ok, Ingvild, du har fått Magnus Carlsen.
2: Oh.
0: Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
2: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
0: Jeg vet ikke. Du må jo holde kontroll på selv.
2: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
0: Du har fått Magnus Devold.
1: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
0: Ja.
1: Kødder du? Magnus Devold er også verdens minst mobile mann.
0: Ja, det er faktisk et veldig. Men han er lang da.
2: Men
0: han
2: kan sitte og du kan løpe.
0: Kjempelange løpsteg.
1: Jeg føler han løper i slow motion. Det er så typisk.
0: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy, det er de jeg influenser i laget.
1: Jeg tror jeg taper oss.
2: Du kan jo si hvem den første var, eller?
0: Jeg husker ikke.
2: Ja, faen,
0: jeg kan ikke se det.
2: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det er jo meningen at jeg
1: ja, han med Urseth.
0: Ja, men jeg har skjedd,
2: ja.
1: Aslak.
2: Ok, hvem vinner da?
0: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
2: Jeg har en knapp på meg selv, ja.
1: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Ja, altså, jeg har ikke
0: Bjørn Eidsvåg.
2: Ja. Jeg har funkygine, så...
0: Åja, oh, faen, det er sant. Ja, ok, greit, da vinner du.
2: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun er jo sterk.
1: Hun var jo med i... Hva er det hun som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
0: Jo, Norseman i hvert fall.
1: Norseman,
2: ja. Ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
1: Nei.
0: Nei, men dama er jo fitt fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad og så melde på funkingene?
1: Nei, det er godt
2: poeng. Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
0: Ja.
2: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: på Radio Revolt.
1: Du hører på blyforgiftning.
0: Dette Radio Revolt.
1: Ja, og det Mats og Chris.
0: Ja.
1: Bra.
0: The Dogs. Hvem du?
1: Jeg synger bandet ditt.
2: Yes, vi hørte Mind Controls av Shevels. Jeg synes det var jævlig kult. Det var groovy og rock'n'roll, men med en sånn liten sånn god edge.
3: Ja, det var litt sånn, jeg likte det, for det sånn, det veldig punkte. Men det ikke sånn punky at det sånn kort. Det sånn, det en lang låt med faser, som punkere ofte ikke gjør. Men ja. Det her var sånn, men det var litt sånn, jeg vet ikke, det hadde litt sånn episk på en måte.
2: Ja, litt episk.
4: Ja, enig, og så likte jeg veldig godt, det bias da, men jeg likte veldig godt basstone.
3: Det var veldig den bra basstone. Den
4: skarp ja. Som
2: men det var alt, det var veldig bra, jeg tenkte også skarp, det var veldig bra skarptone. Det, og jeg tror bare tyder på at det generelt var veldig bra.
4: Generelt bra
2: sånn,
4: mix.
2: Ja, bra mix. Ja, bra, bra, ikke bare en fantastisk låt, men fantastisk.
4: For det riste i bordet, man.
2: Bro,
4: bro.
2: Bro. Bro.
4: Uansett,
2: fantastiske
4: ja.
2: Lyder.
4: Ja, Shevels, shout out Shevels. Shevels.
2: Men
4: bra.
2: Daniel, kan du, vet du noe om Shevels? Det du som har tatt med
3: De har, det her, det ikke et band jeg har vært sånn klar over så lenge. Jeg bare fant de på grunn av denne låten. Det kom ut nylig. Og, så, men de har vist holdt på siden sånn 2011-2010, så de har holdt på veldig lenge.
2: Det jo old timers.
3: Ja, de har vist spilt på Øya-festivalen, jeg vet ikke når. Jeg bare leste at de hadde det.
4: Ja. En gang i tid.
3: Ja, så de har turnert masse, så.
2: Kult, jeg har heller aldri hørt om det med. Så. Men det var veldig kult, den skal jeg sjekke ut mer av.
3: Ja.
2: Så. Nice, nice. Men ja, dere. Hvordan går det med dere da, Sondre?
4: Fy faen. Vet du hva? Jeg begynner å innsjå at musikkvitenskap, det faen ikke studiet for meg, ass. Det var liksom overkommelig første tre semester, når det også var sånn praktiske ting, og litt færre skriveoppgave på en måte. Men nå så har jeg sånn genuint fem skriveoppgave på en gang.
2: Det er bra du fant ut at det ikke var noe for deg siste ja. Semesteret ditt.
4: Først nå, liksom. Men jeg skal søke meg inn på musikkteknologi nå til høsten, tenkte jeg, og det blir sikkert dritbra. Så blir det blir litt mer praktisk, jeg forstått.
2: Ja.
4: Litt.
2: Ja, jo, det jo mer praktisk. Jeg går musikkteknologi da, til informasjon.
4: Ja. Nei, så det blir bra. Men akkurat nå, skikkelig grumpy og sint og sur og jævlig Jenny.
2: Det tror jeg på. Men det jo fordi det eksamensperiode, har vel i hvert fall for noen begynt, nå har begynt for meg i hvert fall. Og det det jo grumpy uansett hvem du holdt jeg på å si.
4: Ja, ja.
2: Det noe dritt.
4: Jo.
2: Det noe dritt. Daniel. Har du noe spennende å fortelle? Hva skjer i livet ditt egentlig?
4: Hva skjer?
2: Hva skjer?
3: Jeg har ikke så mye å fortelle. Eller, jeg er ikke like... Nå har jo eksamensperioden begynt. For nå er samfunnet stengt, og det er sånn det fungerer.
2: Ja, og da, ja. Da vet vi det.
3: Ja, men jeg er ikke
2: døren er like... stengt, livet er bare grått.
4: Ja.
3: Det ikke, jeg har ikke det like trenches, så, eller skytter. Jeg er ikke i skyttergravene, så det
4: nei,
3: heter
4: word.
3: På norsk.
4: Ja, du er ikke i action akkurat nå.
3: Jeg har ganske greie fag, myntak av matematikk. Som relativt ingeniører og sånt, så er det veldig grei matematikk, men anlegg ingeniører og sånt, så jeg er ikke så god på sånt.
2: 2 pluss 2? Hva det, Daniel?
3: Hæ?
2: Hva 2 pluss 2?
3: Åh, ikke spør meg om sånt. Nå begynner traumen å komme til.
4: Må vippe fram cool math games på skjermen her nå, real quick.
2: Han punker, han kan ikke telle til mer enn...
4: 4.
2: 4.
3: Ok. Nå synes jeg at nå ble jeg lei meg.
2: Nå ble du lei deg. Ja. Ja, men det går bra da.
3: Hæ?
2: Det går bra da.
4: Ja, med det liksom.
2: Ja, sånn med deg.
3: At jeg er lei meg?
2: Ja.
4: Nei.
3: Jeg skjønner ingen.
2: Det går bra med livet ditt.
3: Ja. Siden du... Ja, ikke nå lenger, for nå er jeg lei meg. Men ja, før det. Før.
2: Det er derfor du er her, det.
3: Ja.
2: For å bli lei deg.
4: Det er jo tross alt en fuck-tirsdag, ja, fordi det er tirsdag.
3: Dette er en tirsdagsføkkelse.
2: Ja, nei, men vi må jo fucke tirsdagen din for å unfucke den.
3: Ja, fordi...
4: Ja, true.
2: Ja.
3: Jeg er den eneste her, så har ikke det helt jævlig på skolen.
2: Det er sant.
4: Det ser jo det pyramid scheme, det. Fucke tirsdagen din og så for å fikse.
2: Det er true, det er true.
3: Men det er Manuel da.
2: Men meg?
3: Ja.
2: Jeg er jo deep in the trenches, egentlig.
3: Skyttegrav.
2: Ja, jeg burde jo egentlig sitte hjemme nå og holde på med eksamen, som skal leveres på torsdag, og som jeg er alt for dårlig i gang. Så jeg er ganske cooked in the head. Jeg driver og mikser i eksamen, og det er noe dritt. Og så i går så leverte jeg en kode oppgave, sånn stor kodeoppgave, hvor jeg skulle kode masse sånn plugins og sånt til musikk, sånn musikk-plugins.
4: Synthesizer.
2: Ja,
3: hva har du kodet?
2: Jeg kodet et pedalbrett som var ment for trommer, sånn at det var effekter å putte på trommene.
4: Hva type effekter da? The classics liksom, men ja, for trommer?
2: Ja, ok, fordi...
3: Putter du en trommemaskin på den?
2: Nei. Jeg hadde en kompressor til trommene, og så hadde jeg en delay til trommene, en reverb til trommene, og distortion og EQ til trommene. Oh. Og så, men det coole, med, og også det jævligste og vanskelige, det var at jeg også skulle kode at hvis trommene spilte så og så høyt over en viss decibel, så skulle jeg trigge en synt som begynte å spille en arpeggio, sånn at jeg kunne spille, det funket ikke så bra som
4: nei, jeg ville at det skulle gjøre.
2: Det. Ja, det er det jeg også lever på, at det var en god visjon.
3: Så du må liksom skrive deg frem i en tekst til ja, at det er en kul idé.
2: Tanken min er kjempekul, og jeg er nesten der. Den er bare ikke helt ferdig av meg. Men, men det funker til en viss grad da.
4: Ja, for en viss decibel-tanken er jo å slå skarpen da, for eksempel. Ja. Så hardt, og så begynner en...
2: Så begynner en arpeggio å spille.
4: Word, ok.
2: Og for de nice. Som ikke kan musikk, en arpeggio, det er liksom en sekvensnoter, for eksempel, der er det. Det kan være en arpeggio da.
4: Mm.
2: Ja. Det er det jeg har gjort da. Og så etterpå skal jeg løpe hjem og mikse. Jobb. Men... Nå må jeg høre på noe mer musikk.
3: Oi. Da. Skal vi sette på noe mer musikk?
2: Ja.
3: Dette bandet, Ritualistic Evisceration. Det var ikke så mye å finne av info om det, men annet enn at det er death metal band fra Stavanger.
2: Stavanger! Så løye da.
4: Ritualistic Evisceration. Fine.
3: Akkurat.
4: Det er bra.
3: Herregud, kunne ikke vært bedre band da.
4: Kunne ikke vært bedre band da.
3: Nei, men de er
2: ten?
3: Nei, vi skal det var ikke. I hvert fall, de har sluppet plate nylig og den var veldig kul. Jeg fant det litt sånn tilfeldig ish på Bandcamp i min søking etter ny musikk fra Norge. Jeg tenker vi bare blæser i gang låten. Den heter Psychopathic Inc. Eller Psychopathic Incorporated, INC. Jeg vet ikke jeg.
4: Sånn som Monsters
2: Incorporation.
3: Ja, ja, det er sånn Monsters Inc.
4: Monsters Incorporated, man.
3: The Psychopathic Inc. of Ritualistic Evisceration.

0: Hey, it's Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat hair to ego. Cat eared e girls. Hey, this is Julian from Cult Member. Stop jacking off to cat eared e girls and start listening to Bree for Evening now.
1: Yes, vi hørte Psychopathic Inc. av Ritualistic Ev.
2: Kom igjen. Åh, det her må bli en egen spalt,
1: ass. Evisk.
3: Vi må lage en compilation.
2: Ja, vi må det. Kom igjen, Ritualistic.
1: Eviskeratic. Eviskeratic.
2: No, to be fair, ja, to be fair så står det ikke hele ordet. Det står Ritualistic Evisceration.
1: Evisceration.
3: Evisceration.
2: Stum C, kanskje. Yeah. Evisceration.
1: Okay. Ok, i alle fall, vi hørte Psychopathic Inc. av Ritualistic Evisceration.
2: Ja, det er, ja.
1: Stavangersk death metal.
2: Stavå.
1: Jævlig fett.
3: Kunne ikke vært det fetere låt.
2: Kunne ikke vært bedre. Jævlig bra.
1: Det var rått.
2: Hva skal du helge da? Jeg skal høre på Ritualistic.
1: Jeg prøver å si noe positivt om låten her. Det var dritkul. Det var energy on top. Masse deilige melodiske gitarlinjer mot slutten. Det hittet the feels. Det var,
3: ja, det var veldig sånn melodisk death metal.
1: Melodisk death.
2: Det er noe med distortion gitar tersløp som er veldig fint.
1: Ja,
2: det sånn, er sånn typisk sånn du skal ut og bruke Metallica da, Master of Puppets interlude for eksempel, sånne ting.
1: Ja.
2: Sånn type sånn
1: er det tersløp det? Jeg har ikke tenkt på det. Jeg
2: ganske
1: ikke bra nok.
2: Jeg tror det. Jeg er ganske sikker på det.
1: Jeg stoler på deg.
2: Jeg synes i hvert fall den sounden da, hvorfor ikke ja. Fagfeller det skulle ta seg.
3: Ja, nå er det tre siste stykker som har gått musikklinjen.
1: Ja,
3: så
1: faen, vi har bare vært sånn nerds i studio. Helvete.
2: Nerd forgiftning, ass.
1: Vi trenger Andrea som kan nei, men hun har
2: hun er jo ikke her i dag.
1: Nei, men hun har jo gått musikkfolkeskole, så hun er litt nerd hun også.
2: Hun er litt nerd også.
1: Og så kan hun masse musikk, så hun er nerd hun også. Faen, jeg er bare nerds hele gang.
3: Nei.
1: Nei, da, men det er fantastisk å være nerd. Jeg elsker å være nerd.
2: Ja, same.
1: Alle som ikke er nerds. Hva gjør dere egentlig?
2: Ja, sant. Sant. Du går på, går på jobb, drar hjem, ser på The Office, og
3: ser
2: that's
3: på
2: it,
3: fotball, liksom.
2: Ja, ser på fotball.
1: Neida, det er lov å ikke være nerd da.
2: Klart
1: det. Da må vi prøve. Nå må vi være snille mot alle mennesker.
2: You gotta do something.
3: Ja, det er så tungt å være nerd, faktisk.
2: Det krever masse.
1: De har blitt diskriminert lenge.
2: Ja. Ja.
3: Den kunnskapen vi bærer på.
2: Det er, masse filmer som depikter nerds dårlig, ass.
1: Det er true.
2: Som svette,
1: men
2: egentlig.
1: Men nerden er ofte helt nå, det.
2: True, fordi sånn, den er smart.
1: Ja.
2: Det her er ikke sånn, det programmet vårt handler om.
1: Nei, det er ikke det. Vi segwayer som bare faen.
2: Ja, men det er gøy å nørde om metal, da. Og det skal jeg, faktisk innom litt senere i sendingen. Jeg driver jo faen med å skrive bachelor nå.
1: Ja.
2: Jeg driver jo å nørde Max om Black Sabbath, man.
1: Ja, kan du gi oss en liten... Du skal snakke litt om bacheloren. Kan du gi oss en
2: lynrunde, bachelor. Jeg skal skrive om den doomy metal-lyden som Black Sabbath fødte. Det blir ofte omtalt som heavy metal, men det synes ikke Sabbath selv.

0: humor?
1: Ja.
0: Liker du kanskje også romvesener?
1: Ja.
0: Liker du å prøve å holde deg fra å le på bussen?
1: Ja.
0: Liker du teite og morsomme karakterer?
2: Ja!
0: Da burde du lytte til Direktiver fra kontrollorganet. Norges minst lesesal og biblioteksvennlige studentradioprogram. Finnes overalt der du leser podcast.
3: Hei, vi er Bernd Moen. Og du hører på Blueforgiftet.
4: Yes, du hører fortsatt på blyforgiftning.
5: That's right.
4: Yeah,
5: that's right.
4: Vi hørte på White Thundra sin Huse-låt fra nye albumet deres. Veldig, veldig rått, veldig groovy og stoner og deilig. Dansbar, litt sånn boogie-bart.
6: Ja, yeah. Så ikke en... Ikke hengekøy musikk.
4: Ja, det var det ikke. Du må spørre Inge Simone og spørre.
5: Ja, er vi egentlig... Jeg tror ikke vi egentlig kan...
6: Nei,
5: er vi forstått
6: det? Her har ikke vi noe...
4: Jeg tror, men det bare basert på magefølelsen min, jeg tror ikke det var hengekøy musikk.
6: Nei,
5: ok.
4: Jeg tror det var ikke seikt nok, på en måte. Jeg tror det var litt for upbeat.
6: Ok.
5: Men da ber vi rett og slett Andrea eller Simone, dersom de hører på, send oss en melding og bekrefte om det var.
4: Det kan det gjøre.
5: Ja.
4: Men, Sondre...
5: Men
4: du har noe å annonsere.
5: Jeg har det.
4: Eller vi har allerede annonsert det, men du kan annonsere det her på lufta.
5: Jeg kan annonsere det på lufta. På, herregud, lørdag 9. mai skal Baffy, vi elsker jo Baffy, Queen Bitch, som lager bra, jævlig bra black metal. Queen Bitch ble litt feil. Queen Bee. Queen, nei.
7: Nå roer du mye her, altså.
5: Baffy, jævla tøff artist. Jeg bare sier det. Det er jo konserten 9. mai her nå på Good Omens her i Trondheim, som er jævlig fett. Og i den anledningen så har vi gått slått oss litt sammen med konsertkollektiv på Instagram, skulle jeg si, om en giveaway på to billetter til den konserten, som du nå kan gå inn og forsøke å vinne. Vi har lagt ut en post på Instagram, det er veldig tydelig hva post det er, skulle jeg si. Det står giveaway i store bokstaver her. Og det eneste vi ber om er at du legger igjen en kommentar der du skriver din favoritt Baffy låt og så er du med i trekning. Yeah. Og så trekker vi to vinnere to dager før torsdagen.
4: Altså den 7.
5: Ja, det blir den 7. Ja. Så gjør det, det blir sikkert dritbra. Da har jeg også med seg Ondartet, som er et hvor var det fra? Ja, black metal fra Nidaros, skriver de. Det er gøy. Det er jo også bra. Jeg har så vidt hørt litt klipp av deg og sånn, og det er lovende det også. Så, meld deg på. Vinn, kanskje. Yeah. Se på konsert, kanskje.
4: Det blir dritkult konsert. Jeg er litt usikker på om jeg er, for jeg vet ikke om jeg er i Trondheim den helgen, men hvis jeg er i Trondheim, så skal jeg dit.
5: Type shit.
4: Det blir dritkult.
5: Jeg er lowkey broke, så jeg vet ikke om jeg kan. Ja, men,
4: da kan du bli med i en konkurranse.
5: Ja.
4: Neida.
5: Det blir litt feil.
4: Det er litt feil. Men ja, i den anledningen så må vi jo så klart høre på litt Baffy. Så vi skal høre en av de nyeste låtene hennes, som heter Winter Star. Winter Star.

0: Yes, det var Winter Star med Bathy. Deilig, deilig, veldig kult. Svart metall.
1: Ja.
0: Med fele på...
1: Litt...
0: Er det det?
1: Ja, ja,
0: det ble jeg plutselig noen...
1: Jeg lurer pina det på om det var en... Jeg tviler, jeg vet jo ikke. Cello eller kontrabass til og med i starten her. Jeg synes det var en sånn veldig djup, rumbly...
0: Kanskje, det tenkte jeg ikke over. Det fikk ikke med meg. Men ja, i alle fall, kom på Bathy 9. mai på Good Omens.
1: Og meld deg på konkurransen vår på Instagram. Kanskje du får da på Bathy gratis.
0: Wow, og hva bedre enn Bathy å gå på gratis. Konsert?
1: Ja.
0: Det å gå på gratis konsert.
1: Ja, boom, true.
0: Yeah, vi skal videre i sendingen.
1: Oi.
0: Et band som jeg har tatt med før på den sendingen, som jeg veldig fan av. Fall of Messiah. Franskt post-rock, post-metal.
1: Ja, ja, ja.
0: Of course. Har sluppet et album. Endelig. Jeg husker ikke hva det heter. Greenlands, heter det. Så jeg har tatt med en låt fra den platten. Jeg har enda ikke fått hørt hele platten, fordi jeg bare sitter og jobber med skole hele tiden. Og det er dumme med å jobbe med skole hvor du må høre på musikk, det er at du ikke kan høre på liksom... Du, eller lage musikk, du må, kan ikke høre på musikk.
2: Ja, du blir liksom sliten i ørene, så ja, hvis du har tid, så har ikke du lyst.
0: Nei, nei, det blir sånn... Mer musikk nå. Neida, og derfor er det veldig fint å ha en sending som dette, hvor det er sånn, ja, da kan jeg høre på musikk og nytte. Så... vi skal høre på det er fransk titel på denne låta så det, vi skal på, høre på Fall of Messiah sin låt fra nye albumet Greenland Tour de Garde
2: veldig bra
1: veldig, veldig bra
0: her på Bli 15

0: This is Ingvar.
1: And this is Nikki.
0: From Blood Command.
1: And you are listening to Bleed for Evening.
2: Let's go.
3: Yes, vi hørte akkurat splitter nye låta Tour du Gorde, som det sikkert heter, av Fall of Messiah. Fantastisk, melodiøs, deilig post-metal, får aldri nok. Jeg tror dere vet det, at jeg får aldri nok av det.
4: Postmann Emanuel. Postmann
3: Emanuel. Men det jævlig bra da!
2: Jo da, det jo kvalitet, det var jo fint.
3: Også, ja, det kjempefint. Og så synes jeg, de jo inne på en litt sånn, fordi det ikke så vanlig nødvendigvis alltid å ha med vokaler sånn type post-metal-band, hvor det har den type, eller det mye post-metal som har vokal, men de spiller liksom på liksom den post-metal-greien som ligner litt mer på sånn Explosions in the Sky og ja, sånne ting, litt mer som melodiøs gitarspill, men med vokaler i tillegg. Og det jævlig fett, og det jævlig kule vokaler, fordi vokalene føler jeg ofte er litt sånn, det høres ut som at det et hardcore-band, og så til post-rock- musikken, jeg synes det veldig kult. Ja.
2: Forstod jeg poenget ditt nå at lydbildet stort, og da ikke det så vanlig å ha, eller mente du bare...
3: Det ikke så ofte er vokal i liksom, det mye, ja, i sånn klassisk post-metal på en måte, eller post-rock, så er det ikke så ofte vokal.
2: Ok, det da henger jeg med, ja, skjønner
3: Ja.
2: Generally vocalless.
3: Generally, selv om det, ja, det er mye nyere acts som har det, men det er ofte, da er det ofte blandet med mye annet, det her er liksom mer sånn, pure post.
2: Ja, word.
3: Men med vokal. Yeah, whatever. Nå har jeg bablet nok om postkassa mi.
2: Det som var veldig gøy da, var at når det på skjermen her var, så hva var det du sagt, at du fant ikke liksom bare ene sporet?
3: Nei, jeg fant ikke ett spor, så jeg klippet det. Jeg lastet ned hele albumet på YouTube, og så bare klippet jeg ut den låta, fordi de hadde ikke hver enkelt låt.
2: Ja. Så jeg så bort på skjermen i sted, og så trodde jeg at vi skulle sitte og høre på musikk i 40 minutter.
3: Da var det, var det episk, da.
2: Det var episk.
3: Ja, det koste meg.
4: Når Emanuel tar med en post-metal-låt.
2: Ja, så er det tre kvarter.
3: Ja, ja, bare vent. Det er ikke så lenge til vi skal være nesten like langt. Ja, ja. Men før det, Daniel.
4: Før det, så
3: må vi ha noe
4: forrige skikkelig. Forrige uke nevnte jeg at jeg hadde vært i København.
3: Danmark?
4: Danmark, ja.
3: Hva helt?
4: K-Town,
2: som det heter. Er du ferdig, moms?
3: Ja, hold nå din skjeft, da.
2: Skjeften.
4: Jeg er så glad for at vi kan alle snakke dansk.
3: Det er ingen her. Ingen kan si at vi skal holde kjeft. Simone og Andrea ja. Er ikke her. Og kan ikke si at vi ikke skal snakke dansk.
4: Så kan vi snakke dansk resten av sendingen.
3: Ja, vi ikke snakke så mye dansk. Å, herregud.
4: Og når jeg var i Danmark, så fant jeg masse plakater rundt omkring av dansk av sånne metal shows som skjer. Og jeg tenkte, det her må jeg jo ha med meg. Så jeg tok bilder av det og fant disse bandene. Det første bandet jeg fant er et band som heter Pustulant Flesh. Og ikke to nobody's surprise, så er dette et death metal band. Classic, sånn, veldig sånn classic, brutal
2: dansk
4: death metal.
2: Så nå får Danmark bevist seg veldig da, eller skuffet meg da. Sånn for min del.
4: Jeg kan love deg at det her...
3: Skal du basere all dansk metal på det du hører nå?
2: Ja.
4: Altså det her...
2: Neida.
4: Det her, ok, det er min spoilers, men det er ikke det eneste danske band jeg har. Så de har tre forsøk på å impresse deg sånn.
2: Ja, nei, men jeg tror på det når du
3: spoiler,
2: sa det.
3: Spoiler, jeg har faktisk også med en dansk...
2: Oh shit!
4: Oi,
2: Danmark-sending. Hallo, velkommen tilbake til Bleed for Evening.
3: Fire dansk låt.
2: Det er tirsdag, klokken er show. Nei, slutt med det her.
4: Show! Jo, vi skal høre Pestilent Flesh. Denne låten heter Beyond Lobotomy.
2: Funny.
4: Og som all bra death metal så har den sånn spoken intro.
2: Yes. Kjempebra.
4: Av noen sånn disturbing lydopptak. Så vi kan høre videre på det. Pestilent Flesh på Bifisen. It is when these remaining fibers are being severed that the patient often becomes disoriented.

0: Yeah, det var Magicka Havets dans av undergang. Jævlig fett.
1: Banger.
2: Det var veldig... Det jeg liker med sånn classic old school death type produksjon er at det høres like kvalmende ut som de der lydene vi hørte i... Sånn hele gitarer her, bare, det høres litt sånn veldig sånn slimete ut, synes jeg.
1: Ja,
2: produksjonen er sånn...
1: Slimete og overveldende.
0: Det er bare litt mer tilfredsstillende å høre på enn de,
2: ja,
0: de ekle
1: ja, hakker meg her.
2: Ja. Starten, du må beklage, Nesve. Jeg hadde lyden litt for høyt når jeg skrudde sammen.
0: Ja, ja. Plutselig så hørte jeg noen få dratt ut innvålen.
1: Ja, det er crazy.
0: Men ja, det var sykt, sykt kult. Energi on top og... Masse deilige growls og riff og ja. Alt man trenger fra...
1: Ja, så må jeg si det igjen. Latterlig feit bass tone. Holy shit.
2: Ja, det er jo alltid så gøyt når det kommer kul bass sånn... når du hører på, for du bare ser meg en gang på sånn...
0: Ja, det,
1: våkna til livet
0: og... Påknapp, det var
1: sånn. Flekke på headsetet for å høre det bedre, ja, ja. Liksom.
0: Og så var det jævlig deilig. De hadde, det var et parti hvor jeg følte... Men det var bare sikkert... De var veldig bakpå. Sånn tempo-messig hvor det bare sånn, det bare føltes ut som at de sakka ned for hvert slag, men jeg tror ikke de egentlig gjorde det. Det var bare sånn, fordi trommene kom alltid litt senere enn, det,
2: ja.
0: Enn gitaren sikkert, tror jeg. Jeg tenkte ikke, analyserte ikke så nøye, jeg bare tenkte at det er veldig bakpå, og det var veldig deilig.
2: Ja, det er så, ofte sånn, ja, for de har litt, litt det er ikke doom death, men det, de har litt doom-tendenser med sånne seigeriff.
1: Ja.
2: Litt sånn Autopsy var en sånn classic death band fra 90-tallet, som også hadde litt sånn, var veldig god på sånn seige live-innspill, sånn, da merker man at det er sånn live-innspillinger,
0: ja.
2: Fordi man skjønner at de spiller sammen.
1: Man hører at det ikke er tracket en og en ting, på en måte, det har jeg mikket på hele
2: rommet. Det er ikke på klikk. Så veldig fett.
0: Som ekte musikk.
2: Skal, ekte musikk,
0: ekte musikk skal ikke være på klikk.
2: Men det neste bandet, denne her, den neste låten er veldig på klikk, skal være ærlig. Men, det, fordi det er et annet annet band. De her så jeg på samme plakat som Passion and Flesh, men den giggen har vært, så hvis du er in K-Town, I'm sorry, you missed it. Men det her bandet var jeg faktisk litt klar over. Eller hadde jeg faktisk, når jeg søkte dem opp, så var jeg sånn, oi, jeg har jo hørt om dem. Fordi det er Guttural Slug, og de har en plate fra sånn 2013 eller noe sånt, som heter Megalodon, som er en litt sånn, en litt sånn halv, for det er en sånn, jeg vet ikke hvor gammel slam er, men jeg føler det er en sånn litt earlier slam-plate.
1: Ja, det kan godt hende.
2: Men det, de er i hvert fall et slam-band, fra Køben, som er veldig kult. Og det, men vi skal ikke høre på den der platen fra 2013. Vi skal høre på den nyeste platen.
1: Oh.
2: Fordi jeg synes produksjonen er sånn absurd og tullete, og den bare høres mye mer in your face ut, så jeg ville ha det med. Og jeg likte den mye bedre, for de hadde også en plate fra sånn 2019, og den var litt sånn deathcore-aktig, og det likte jeg ikke. Det var mye gøyere når de var slam og death metal.
1: Shots fired.
2: Ikke sånn poser metal. Nei, ja. Det var en sånn ting før at core, metalcore var poser musikk.
1: Ja, ja, det var vist det.
2: Ikke noe lenger.
1: Nei.
2: Så vi skal høre Suspended from a single strand of... Nei, Suspended from a single strand of sanity av Guttural

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja, nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet.
2: Men hva er det du sier, Andrea? Vil du ikke være kjæresten min lenger?
3: Nei, det er jo ikke det jeg sier. Det er bare at når vi spuner hele natta, så blir jeg veldig varm.
2: Ja, men det er jo det samme. Det er det samme som sier at du ikke elsker meg lenger.
3: Nei, det er jo ikke det. Jeg bare syns, altså, du må forstå at kroppen min blir overopphetet når jeg skal klemme deg hele natta.
2: Ja, men det betyr jo at du ikke vil være kjæresten min lenger. Hva er poenget med å være kjæresten hvis du ikke vil spune med meg?
3: Nei, men det er jo ikke det jeg sier. Jeg bare
2: prøver å ta litt. Nei, men det er måten du sier det på.
4: Hei, nå må dere holde kjeft, altså. Klokka er 7. Jeg skal faktisk høre på blyforgiftning. Det stemmer. Klokka er ikke 7, men den er 8:30, og du hører på blyforgiftning.
5: Du hører på halv blyforgiftning.
4: Halv 9 blyforgiftning med Emanuel, Sondre og Daniel.
5: Boom.
4: Vi har flere med vår lille danske sening på en måte.
6: Nei, for fan.
4: For fan. Vi hadde masse dansk musikk i forrige bolk, så vi gjorde det litt til en liten sånn dansk ting på en måte. Ikke at det var planlagt, men det ble sånn. Og vi liker å snakke dansk, ja. Men vi har vel ikke noe mer dansk musikk nå, tror jeg.
7: Nei.
4: Men nå har vi liksom, jeg tror Daniel har lagt opp en litt sånn tullete sending for oss.
7: Det er ikke tullete.
4: Men det er, ok, det er litt pranks.
7: Det er en sjanger her som jeg har fått veldig dilla på. Fordi jeg liker grindcore. Som vi alle gjør, sant?
5: Ja, det er også.
7: Og jeg vil først og fremst, jeg hadde lyst til å pitche et konsept. At vi her i underholdning eller hva heter det, studentmediene ja, i samfunnet liker, vi har lyst til å unngå anglifisering, så jeg pitcher at grindcore, vi kan translate det til norsk til kjernekverne.
5: Åh, kjære gud,
7: jeg synes det er ganske
4: bra. Si det, kjernekverne.
7: Ja,
5: kjernekverne.
4: Vi må spre ordet.
7: Og dette, og det neste bandet her vi skal høre, er ikke bare et kjernekverne band. Det er,
5: ja.
7: Ok, sjangeren heter cybergrind. Datakverne, kanskje?
4: Ja.
5: Kyberkverning.
7: Kyberkverning.
5: Ja.
7: Fordi det her er et band som ikke har trommis. De bruker bare trommemaskin.
5: Funny.
4: Bro. Literally stealing my job.
7: Bro. Ja. Og dette er en hel undersjanger. Altså. Det finnes til og med band som ikke har gitarrister. De har keyboard og trommemaskin. Og sitter og sånn blaster med fingrene på, okay,
4: det er
7: på keyboardene.
4: Det er veldig lettis.
7: Ja. Altså, de har jo liveshows med trommemaskin og gitar.
5: Liksom. Så det står en key som bare presser frantically da, når det er blast beats og sånn.
7: Ja, eller med trommemaskin så setter du på en, liksom, en pre-save.
5: Men med gitar liksom, så bare spammer deg keys. Funny. Ja. Det er gøy. Så,
4: med noen bandet, dårlige gitar-plugins, sikkert.
7: Ja, sikkert. For det neste bandet, de har gitarister da.
4: Lame.
7: Og de her er ganske, jeg tror denne her platen er fra sånn 2004, tidlig 2000 i hvert fall. Bandet heter Agoraphobic Nosebleed.
5: Yeah.
4: Tenk at de trodde sikkert at de var på 2000-tallet, at de spilte fremtidens metal.
7: Jeg vet ikke om det var det de tenkte.
4: Tror du ikke det?
7: Jeg tror denne sjangeren er mye mer køddende enn de tror.
4: Okay.
7: Men dette her er ikke en sånn blastbeat-type låt, en litt seigere låt. Låten heter Doctored Results av Agoraphobic Nosebleed.

0: Yes, det var Doctored Results av
1: Agoraphobic Nosebleed.
0: Takk, takk da.
2: Ja, maskingeværmet.
0: Ja, ja, ja. Men ja. Overraskende bra. De dronene hørtes overraskende. Mm. Ja, fordi, du hører at det noe off med dem på en måte, men ja. Hvis jeg ikke hadde visst det, så har jeg ikke sikkert tenkt over at det ikke var akustisk.
2: Jeg hadde aldri tippet at det ikke var et faktisk.
1: Men, men hvis man hører på albumet der man hører de hyrtige låtene, da gjør de litt mer ut av at det er trommemaskin.
2: Åja, litt mer vilje?
1: Ja, ja det, er sånn, det er gøy. Det her kan ikke en person la ha lagt.
2: Det, skal man, lure, liksom.
1: Det hører man mye bedre på neste låt også. Fordi det var et annet band som heter The Berserker. Og de er ikke kalt seg, de er ikke på en måte, det de er referred, for dette er fra 90-tallet, 95 tror jeg, før på en måte Cybergrind var en ting man kalte det.
2: Så, kyberkvern.
1: Kyberkvern, unnskyld.
0: Ja, kyberkvern. Daniel, var du beklager, som innførte
2: dette. Ja, det var legit
1: de,
2: inn i det.
1: Det her, de har, så det, det står på, sånn på nettet at de er sånn industriell type metalband. Men jeg tenker man kan kalle det kyberkverning. ja. Så jeg tenker vi bare kjører i gang med denne låten. Så heter, åja, jeg har skrevet feil på skjermen. Men den heter Mono Grind av The Berserker.

0: I'm no bitch.
1: Face fucked with a shovel.
0: Shovel, man.
1: Av, hva, nå ser jeg ikke lenger hva det heter.
0: Peeling flesh.
1: Peeling flesh, of course.
0: God, godly guys, skulle jeg si innenfor slammet.
1: Det hitter ganske hardt den stoppet hvor de sier, face fucked with a shovel.
0: Ja, yeah. Yeah. Det veldig sånn pittvennlig.
1: Ja, veldig.
0: Det det.
1: Veldig kult. Vi har hørt dem før, men det jo gøy.
0: Fortsatt. Yeah, ja, ja, ja. Det liksom, det bra replayability.
1: Yeah. Slatties, slatties. Men nå skal vi ikke høre på noen lettis. Nå skal vi høre på noe veldig, veldig, veldig
0: kjempeseriøst.
1: Seriøst. Dette, yeah. Dette er
2: det,
1: peak. Det er så peak musikk du får det, ja. Tenker jeg.
2: Tenker du det?
1: Ja, jeg tenker det.
2: For du elsker kjernekverne musikk.
1: Jeg elsker kjernekverne musikk.
2: Så vi skal til bandet som oppfant kjernekverne musikk.
1: Ja. Så dette er stort.
2: Det er også bandet som oppfant blast beats, tror jeg.
1: Tror du?
2: Ja, ikke sitere meg på det, men jeg tror det. Fra den...
1: Fact-check, den mannen.
2: Fact-check. Men dette er fra den ikoniske platen fra 1987. Skam av Napalm Death.
0: Oh, yeah.
2: Og vi må vel naturligvis høre den beste låten fra den platen, tenker jeg.
1: Ja, den er
0: den banger.
1: Den
0: banger through and through.
1: Masterpiece.
0: Hele veien.
1: Det er, jeg kunne ikke... Tatt tilbake ett sekund fra den låten.
2: Nei, og den har så mange deler.
0: Det så mange deler. Without further ado, så skal vi høre Napalm Death med You Suffer.
2: Og det var Napalm Death med You Suffer.
1: Refrenget på den låten.
0: Kjempebra.
1: Det hitter, altså.
0: Kjempebra mixa, det masse bra blast beats.
1: Ja. Hørte du bridgen?
0: Ja.
1: Oh my god. Det,
2: ja. Det blir ikke bedre.
0: Favorittdelen min var da han sa... Så, ja. Det var min favoritt. Ja.
2: Vi har ja, vi skal sette for en ekte Napalm Death.
0: Vi skal faktisk høre på Napalm Death, det er sant.
2: Vi skal høre titelsporet på platen Skam. Altså Skam fra Skam.
0: Right.
2: Av Napalm Death.
0: Her på Brief Evening.

0: Mennesker er underlige skapninger, og deres aktiviteter er uforståelige.
1: De drar på BRUNSJ og spiser det samme som I måltidene både før og etter.
0: Og når jorden har rotert litt, drikker de gift, kaster opp, korpulerer deretter med fremmede.
1: Mennesket er grunn for studering.
0: Dette en antropologisk rapport med hensikten av forståelse.
2: Dette direktiver fra kontrollorganet.
3: Velkommen tilbake til kontroll fra direktiver.
4: Nei, det jo ikke det vi heter.
3: Direktiver fra... Abra, hører du meg?
4: Nei.
3: Nei, jeg hører deg, Tete.
4: Oi, det gøy.
3: Ja, men kanskje dere som der hjemme hører meg gjennom denne mikrofonen I stedet.
4: Ja, det tror jeg de gjør.
3: Vi direktiver fra kontrollorganet, og vi tilbake etter en lang, lang pause. Lang, lang, lang sahur.
4: Lang, lang.
3: Vi har hatt
4: long time.
3: Vi har hatt våre grunner til det. Dere hører kanskje at vi litt klare for å få I gang litt Radio Gaga.
4: Ja. Det stemmer det.
3: Det stemmer.
4: Men før
3: Nei, vent da, vi må bare si en liten ting først. Vi opplever kanskje litt tekniske problemer I dag. Og det sånn det Men vi skal gi dere en god sending allikevel.
4: That is life.
3: Yes.
4: Men heldigvis så været pent I Trondheim. Himmelen blå. Og det også låta dere skal få høre nå av Kloss Major. Det var da Himmelen blå av Kloss Major. Nei, faen, nå kan du høre. Nå, dette en test. Dette en test.
3: Hva tester du?
4: Om jeg kan høre meg selv på sendingen. Fordi man kan høre alt, sa
3: det. Ja, sant det.
4: Ja, man kan høre oss.
3: Baba!
4: Baba!
5: Men...
3: Hvis vi skyver den bort, så har vi litt safe space her borte.
4: Ja. Gjennom sånn. Nå det sin test. Ja. Og så det direktivet.
3: Ja.
4: Så det japping.
3: Jep.
4: Der med badeland.
3: Ja, badeland først.
4: Han bommer seg til siden. Og så har vi badeland. Men hva det... Hva
5: Det du baden og brygene på slutten av stedet, jeg lå og jeg meg bort til deg.
6: Jeg kommer meg ut av nasjonalparken.
5: Jeg kommer ikke ut.
6: Jeg sitter fast.
5: Jeg sitter fast.
6: Kommer du her?
5: Test. Hør så
7: For

0: Det har sammen med en annen nasjon. Og de to nasjonene har da bombet Iran, som til gjengjeld har slengt raketter over grensene sine til sine naboland.
1: Ja, og så har jeg også hørt at det er snakk om et stred.
0: Ja.
1: Et pilestred, tror jeg det heter.
0: Nei, det er helt feil. Du har åpenbart ikke gjort research. Nå skal jeg fortelle deg hva det heter.
1: Okay.
0: Det heter Hormuzstredet, og grunnen til at dette stredet er så sentralt, er at det er veldig viktig for handel, og spesielt da transport av olje.
1: Og olje, ja. Den er vi kjent med.
0: Ja.
1: Det får man jo på sånn fat.
0: Det får man på fat, ja. Men regner med det.
1: Regner med fat?
0: Antall fat, hvor mye pris per fat
1: ja, med olje. Ja, okay, ja, ja. Og denne oljen er sentral da i denne krigføringen.
0: Det vil ikke jeg uttale meg om.
1: Nei. Men kanskje du kan, vi kan gå litt tilbake sånn historisk sett da, så
0: ja.
1: Kan ikke du fortelle meg litt om i hvilken grad det osmanske rikets fall påvirker dagens maktbalanse i Midtøsten?
0: Jo, nå skal du høre. Det osmanske rikets fall, det er en veldig interessant affære som jeg gjerne skulle pratet mye om.
1: Det osmanske riket heter det.
0: Det osmanske, ja, jeg sa det, det osmanske riket.
1: Ja. Og det har du naturligvis kjennskap til, siden du er ekspert på
0: Jeg har naturligvis veldig mye kjennskap til det osmanske riket, men jeg ville ikke helt klassifisert det osmanske riket som en stor del av Midtøsten.
1: Nei, men det er jo ikke det nå lenger, for det har jo falt.
0: Ja.
1: Ja, så hvordan har,
0: det stemmer.
1: Hvordan har fallet av det osmanske riket påvirket dagens situasjon i Midtøsten?
0: Ja, så spør du meg, så spør jeg deg, Henrik. Har du lyst til å svare på det spørsmålet, kanskje?
1: Nei, det er jo derfor jeg hentet inn deg som er ekspert.
0: Ja, men min doktorgrad handler jo ikke om det osmanske riket, så det er utenfor mitt ekspertisområde, men jeg kan allikevel prate om det.
1: Ja, det kan vi kanskje... Jeg kan vurdere om du får lov.
0: Jeg kan... Det kan vi vurdere. Vi foretar en vurdering på det nå.
1: Ja, en fortløpende vurdering, mens dere skal få lov til å høre Hørt her på Radio Revolt.
0: Ja, det stemmer, men den er høre og hørt, det er forskjellige verbtider.
1: Ja, det er bøyningsformen.
0: Ja, men jeg retter på deg der.
1: Den heter hørt.
0: Nei,

0: Hei og velkommen til Sagtan Kebab House. Hva skal du ha?
1: Kan jeg få en mix av det beste dere har?
0: Ja, sjef. Flaks for deg, så det lørdag. Da har vi faktisk lørdagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Alt du må tenke deg. Det noe spesielt du ønsker?
1: Kan jeg få techno i 60 bpm? Og så med mild saus, takk.
0: Vi har ikke. Vi har ikke.
1: Hva mener du?
0: Nei, vi har ikke techno i 60 bpm. Techno, det 120 bpm og så oppover. Tamam.
1: Ja,

0: porten au. Jeg ser rundt kjemien din, så slår mål porten au. Hvite morgen i hjørnet, nå gjenger grunn som en loten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra pipa, prøver skjoten dau. Sånn har vært tid, nå jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynne om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Har han bort på dyrsken, går om bølva slik jeg lærte å pute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Rår det ned en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se foten susen. Kjenner jeg katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønnen mister natten, driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup i fra morgedal i et glas til fem min drengt og bruse. Først har slekt på køllen, når jeg nøtter tar hans heim i en Uber.
1: Man kan så helle opp sirup i en solo super. Sør for Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Rår din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. La du til lia, jeg er så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg langrakk helst på drakom og hører et kaboom.

0: Valor för Alcan under inte någon gång som en branddriv. Kan så snett man kan se vunnen i nästa. Nej. Vill flytta det fast. Hej, kontrollorganet.
1: Yes, og vi altså da tilbake i studio etter jeg og Dr. Lahlum tok en tur på gangen.
2: Ja.
1: Men
2: ble det noe klokt?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker sånn, det Dr. Lahlum sa angående Midtøsten jo det et område.
2: Ja.
1: Ja, og så det, ja, det var egentlig på en måte det jeg fikk ut av det. Det var noe snakk om noe olje og noe viktighet av landet.
2: Ja, ok. Det jo på en måte, da har vi noe å gå etter da. Skjønte du noe om hvorfor disse landene var viktige?
1: Kan ikke uttale meg så mye på det.
2: Nei.
1: Jeg skulle spørre deg om det ene landet, vet du. Du vet det.
2: Ja.
1: Det landet. Det som, ja.
2: Ja.
1: Men da fikk han en telefon, og som skulle være så hemmelig, men han snakket rett inn i mikrofonen. Da.
2: Ja, jeg hørte det, han hadde jo på høyttaler.
1: Ja, du hørte det ut.
2: Jeg hørte det ut i gangen.
1: Ja.
2: Han hadde koblet på Bluetooth.
1: Ja, det var sånn det var, ja. Han hadde koblet på Bluetooth og høyttaler samtidig.
2: Ja, det var.
1: Det ganske crazy å få til.
2: Det ganske crazy å få til.
1: Men for å bli bittelitt klokere, så tror jeg faktisk vi nødt til å invitere en gjest til,
2: ja. Ja, jeg tror kanskje det.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Men hvem det vi kan ringe da? Jeg har ikke lyst til å ringe. Skal vi ringe opp Badeland? Han har jo vært i Iran.
1: Han har vært i Iran, men jeg synes vi har gitt han nok sjanser.
2: Ja.
1: Jeg føler ikke han... Jeg tror ikke han tar jobben seriøst.
2: Jeg tror heller ikke han tar jobben seriøst.
1: Men du kan jo prøve hun nye.
2: Ja. Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Skal jeg ta og ringe henne da?
1: Ja.
2: Yes.
1: Ta så ring henne du.
2: Josefine Gerhardsen.
3: Hallo.
2: Du er her på telefonen?
3: Ja.
2: Ja. Du er jo ny hos oss, ja. Som... du kan jo introdusere deg selv.
3: Ja. Jeg heter Josefine Gerhardsen. Jeg går medievitenskap på Dragvoll. Jeg har tatt årsstudium 4 ganger. Fordi jeg synes det så gøy. Du er nesten master.
2: Ja, i årsstudium.
3: Ja.
2: Har du gått samme årsstudium 4 ganger?
3: Ja. Jeg har det.
2: Samme?
3: Ja, det er veldig gøy.
2: I medievitenskap?
3: Ja, jeg har stått på alle eksamene.
2: Ja, det tror jeg på, hvis du har gått 4 ganger.
3: Ja, jeg fikk min første B nå i år. Veldig gøy.
2: Men, altså, gjør du til stemmen din, eller er det, prater du sånn til
3: vanlig? Hva mener du?
2: Nei, men du er ikke, du er ikke her for at jeg skal korrigere på.
3: Nei, det synes jeg litt uprofesjonelt.
2: Ja.
3: Det har jeg lært om.
2: Ja, beklager
3: det. Trakassering i arbeidsmiljø. Det lærte vi om på medievitenskap. Første semester.
2: Men da lurer jeg også på medievitenskap.
3: Ja.
2: Har dere lært noe om Midtøsten?
3: Midtøsten, ja. Jeg har lært at jeg ikke skal uttale meg om Israel.
2: Oi. Du.
3: Ikke.
2: Det ordet holder oss unna.
3: Det er første gang på radio.
2: Ja, jeg skjønner det. Det går bra. Ja. Vi bliper det ut i post.
3: Det er så dumt, altså. Gjør sånn første gangen jeg er på radio.
2: Ja, men hallo.
3: Ja,
2: men altså, ok, men fortell litt mer om Midtøsten da.
3: Ja, altså,
2: uten å uttale deg om Israel. Nei, faen, nå sa jeg det.
3: Nå sa du også det.
2: Helvete.
3: Det er kjempedumt. Hva er det lyden?
2: Faen, jeg tror nå skjer det igjen.
3: Nei.
2: Nei, faen, nå blir jeg ringt. Det er skjult nummer, du blir også ringt. Ok, da må vi bare.
4: Hello. Josefine Gerhardsen. Is this you? Is this true?
3: Yeah. Are you calling from the island?
4: No, I'm not.
3: Finally, my turn.
4: I am. Yeah, you. I'm not calling from the island. I don't know what you speak of.
3: Love Island.
4: Yeah. No, it's me, Prime Minister.
3: Oh.
4: You know of me?
3: Yeah.
4: You have heard of me at your fourth year of medievitenskap.
3: Yeah.
4: Yes.
3: Yeah.
4: I think you're moving into a very dangerous territory.
3: So are you.
4: And I think you should speak with a great caution moving forward.
3: Great caution. Yeah, understand.
4: Is that understood?
3: Yeah.
4: Yes. Okay, thank you.
2: Hva skjedde nå?
3: Det var pappa.
2: Det var faren din?
3: Det var pappa.
2: Ja, du sikker? Det hørtes ikke ut som det.
3: Ja, det var pappa.
2: Ja, men han ringte jo med skjult nummer.
3: Ja, men pleier å gjøre det. Han har jobbtelefon.
2: Ja, okay.
3: Han vil ikke at jeg skal ha jobbtelefonnummeret hans, for da ringer jeg når han på jobb.
2: Ja, og det, du ringer han mye?
3: Jeg ringer på hele tiden.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men, men da, nå vil jeg gjerne høre litt mer om Midtøsten.
3: Ja, Midtøsten. Jordan, har du hørt om det landet?
2: Ja, det
3: det landet I Midtøsten.
2: Ja.
3: De gjør ingenting.
2: Nei, ok.
3: De gjør ingenting.
2: De gjør ingenting.
3: Ingenting som skjer I Jordan.
2: Det ingenting som skjer I Jordan.
3: Ingenting som skjer under Petra I Jordan. Ingenting som skjer der.
2: Nei.
3: Det ikke en menneskefanghull under Petra I Jordan. Det ikke det. Det ikke styrt av pappa. Det ingenting som skjer der.
2: Nei, men det var godt å høre.
3: Ja.
2: Men hvem egentlig faren din? For du nevner han hele tiden.
3: Men det pappa da.
2: Ja.
3: Heter ikke også pappa din det?
2: Nei, han har jo et vanlig navn også.
3: Ja.
2: Han heter jo Søren Kristoffer.
3: Ja, pappa heter jo Gerhard. Jeg heter jo Gerhardsen. Det blir jo vite.
2: Ja, men det jo dotter da, kanskje.
3: Jeg vil ikke snakke så veldig mye om akkurat det.
2: Nei.
3: Nei, det litt som...
2: Om faren din, eller om etternavnet ditt?
3: Nei, om etternavnet, sånn, med sånn fødsels... Jeg trenger ikke snakke så mye om det.
2: Ok.
3: Nei, det synes jeg litt irrelevant til min mastergrad I årsvitenskap.
2: I årsvitenskap?
3: Jeg har jo fått det, ja.
2: Din mastergrad I årsvitenskap?
3: Det blir jo det.
2: Det blir jo det.
3: Ja.
2: Nå har du snart en mastergrad I årsvitenskap.
3: Ja, men med, ja, også, men,
2: men kan du si noe mer om Midtøsten? Fordi nå føler jeg at vi går litt rundt grøten her.
3: Hva betyr det?
2: Nei, vet du hva, det her, jeg tror vi må ta og samle oss litt.
3: Okay, ja, unnskyld.
2: Men skal... takk til deg, Josefine. Det ikke det siste vi kommer til å høre av deg. Du jo som sagt fast ansatt dessverre hos oss I kontrollorganet som
3: frivillige.
2: Men vi skal høre en låt, og det enda en HC også bare låt. Dette Eurodance.
3: Jeg

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden, da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det er. Når? Sier jeg når?
0: Hører du ikke på Litt på nytt? Hver onsdag klokka 5! Hva faen?
2: Read.
3: Bokbaren.
4: Yes,
5: read.
4: Så godt sagt da, helt sagt.
6: For en mann.
3: Oh yeah. Nei, skal vi gå videre til neste bok, kanskje?
6: Ja!
3: Håken, hva har du tatt med deg?
6: Først så skal jeg begynne med en avstikker, for det okay. Var jeg jo.
7: Beklager.
6: Faen. Jeg kom på noe jeg forbinder med våren, og det er korsang. Fordi
3: okay.
6: Ja, jeg sang i kor før, og på våren var det alltid veldig mye som skjedde, ikke sant? Det var mye sånn første utekonsertene, og på 17. mai så sang vi alltid. Mm. Og da var det en sang som heter Våren av Edvard Grieg, som han har komponert som et korarrangement. Og så er det han, som jeg nevnte, Åsmund O.

0: Ja.
1: Ja.
0: Som har skrevet diktet. Så
1: okay.
0: Den forbinder jeg veldig med vår. Våren.
1: Mm.
0: Det også et veldig fint dikt på nynorsk, tror jeg det.
1: Ja, du skal ikke gi oss en liten smaksprøve.
0: Kanskje jeg kan det, kanskje jeg kan det. Skal vi se, jo. Faen, jeg hadde skikkelig mye slim i halsen jeg nå.
1: Pollensesongen.
0: Pollensesongen.
1: Ja, det også en ting med våren.
0: Det faen meg en ting.
1: Ja, fuck det. Fuck pollen. Ja.
0: Ja. Enda en gang. Faen, der ble den borte.
2: Er det mulig?
0: Åh, det så urutinert.
1: Enda
0: okay.
1: En gang, faen, det så ja.
0: Det er sånn det starter. Nei. Enda en gang fikk jeg veteren at se for våren at røma. Heggen med tre som der blomar var på, jeg atter såg bløma. Så den handler veldig mye om disse naturskildringene når mm. våren kommer og med alt som blomstrer og spirer og skjer, ja, rett og slett. Så det, den forbinder jeg veldig med våren, korsang og ja, ikke sant? Men så er det jo noe annet som jeg forbinder våren med, og det er jo 1. mai og
1: ja.
0: Litt sånn demonstrasjonstog, arbeiderrettigheter og sånn.
1: Mm.
0: Så i den anledning så har jeg da holdt på med å lese denne Dag Solstad-boka. Han var vel som kjent ganske radikal av seg.
1: Han var kommunist, ja.
0: Ja. Så denne boka, gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land. Og så, ja, vi kan bare forkorte den til gymnaslærer Pedersen.
1: Ja.
0: Den handler jo om denne gymnaslæreren som melder seg inn i AKP-ML og hele dens liksom start i Norge da.
1: Mm.
0: Altså Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene,
1: ja.
0: Er det vel? For de som ikke visste det. Forløperen til Rødt og NKP og sånn.
1: Mm.
0: Ganske mye mer ekstreme enn Rødt. Det får man jo ja. I denne boka her. Og det er egentlig, jeg er ikke helt ferdig med den.
1: Mm.
0: Men den handler jo mye om dette her med ja, arbeiderrettigheter og streik. Ting som hører 1. mai til, da.
1: Oi, det hører skikkelig artig ut. Bok om streik. Og...
0: Ja.
1: Neida, men det er jo en bok om altså det er jo mest om han, gymnasielærer Pedersen.
0: Ja,
1: nå, jeg har ikke lest boka. Jeg har sett filmen. Men det handler jo om han, gymnasielærer Pedersen, som får, blir nesten forelsket i den her kommunistbevegelsen, kan man si.
0: Ja.
1: Og han blir forelsket i en dama i kommunistbevegelsen.
0: Absolutt.
1: Så ja, han blir helt betatt av det, liksom.
0: Mm, han blir det. Og det er ja, han er liksom ikke helt, han er ikke helt der som sine andre kamerater, nødvendigvis. Mm. Han vil liksom ikke gå like langt og bare slippe seg løs i det kommunistiske ideologiske tankesettet. Men han blir veldig betatt, som du sier, og synes denne ideen er veldig fin. Men,
1: ja, og det er jo kanskje litt sånn vårlig, det her med forelskelse.
0: Ja, veldig sant.
3: Det kan man si. Litt sånn ny forelskelse.
1: Ja, for han får jo litt sånn åpenbaring, sånn, damn, ok, ja.
0: Ja. Ja, han forelsker seg jo i denne, hva er det den kaller den for? Superproletaren.
1: Stemmer.
0: Nina Skåtheim, eller hva hun heter. Det er jo også en liten kjærlighetshistorie. Det som står foran på boka er jo en sånn anmeldelse fra Dagbladet, der de sa strengt tatt, det er vel gymnasielærer Pedersen den nærmeste Dag Solstad kommet til å skrive en kjærlighetsroman. Og det synes jeg jo er en god beskrivelse.
1: Ja, den kan jeg være med på.
0: Ja. Så det, den synes jeg passer veldig bra å lese nå om våren.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, det kan jeg forstå. Jeg bare husker veldig godt en scene fra filmen, for vi så den når jeg gikk på videregående. Det er en veldig bra scene der jeg tror han tar i doggy. Han tar det bakfra, liksom. Det var sex. Og så er det sånn, sånne kinesiske sånne blad. Dere vet sånn kirsebærblomstring?
0: Ja.
1: Nei, Japan. Nei, Kina. Nei.
3: Det forbindes gjerne med Japan.
1: Ja. Men, ja. Det er i alle fall...
0: De finnes sikkert i Kina også.
1: Ja, ja. Fordi de er jo opptatt av Mao Zedong og litt sånne.
0: Ja, veldig.
3: Ja, men da er det sikkert Kina.
1: Ja, så han tar det bakfra, og så er det masse sånne der rosa kirsebærblad som flyger rundt dem mens de spiller sånne kinesisk musikk.
0: Faen, da snakker vi.
1: Og det er det eneste jeg husker, fordi at jeg husker at læreren vår satt med... Hun så ikke på filmen, hun så på oss.
0: Nei.
1: Så satt bare så på reaksjonen vår. For hun, hun, var, hun liksom snudd stolen når den scenen kom for å se hvordan vi reagerer. Så klein scenen.
0: Hun var klar, altså.
1: Yeah.
0: Ja. Shit.
1: Så det, det mitt forhold til gymnasiet ja. Pedersen.
0: Ja. Så gøy. Det noe som også litt gøy, som jeg har hørt av, dette ikke fakta, men jeg fra Moss, og min kompis Magnus, han anbefalte meg denne boka, og han veldig overbevist over at dette basert på en kar fra Moss,
1: okay.
0: Som heter, som gymnasielærer og heter Pedersen til etternavn.
1: Okay.
0: Jeg skal ikke gå ut med fornavn her nødvendigvis, men det har ikke noe å si for dere heller. Men det synes jeg litt kult da,
1: ja.
0: At ja, basert på en ekte dude som fortsatt går rundt i Moss.
1: Oi.
3: Ja. Okay. Men det vennen din som tror det, eller?
0: Ja, det vennen min, sin bestefar, ja. Som har fortalt han det.
1: Ok. Ja, men da må det jo være sant.
0: Ja, det klart det må være sant da. Ja. Ja.
1: Det jo kanskje litt hint av Solstad også inne der.
0: Ja, definitivt. Det en veldig, det en veldig Solstad-bok. Altså, det jo side opp og side ned med gjentagelser og bare dette her tekniske om liksom AKPML og småproletarisme og småborgerskap og faen masse sånne der tekniske ord som man bare greier ut om og, ja, alt dette de holder på med da, ja. Og alle teoriene bak så
1: Men fordi i filmen så snakket de jo sånn AKPML norsk, altså radikal bokmål. Er det liksom markert i dialog, eller sånn, dialogen? Er...
0: Ja, ja, ja. Veldig opptatt av det her, med at de skal liksom ja, tilhøre proletariatet, da. Så A-endinger og tjukke L-er og, og er og arbeiderne, vet du.
3: så, østlandsk, liksom.
0: Ja, ja, det veldig, veldig tydelig fremhevet i boka, da.
1: Kult.
3: Ja.
1: Den må jeg faktisk lese. Ja. Det en shame at jeg bare har lest. Nei, jeg har sett filmen.
0: Ja, og så ga det meg litt, det ga meg jo litt innsikt i hvordan denne dannelsen av AKPML var og sånn. Fordi det var jo... veldig sånn sekulært på en måte.
1: Ja.
0: Ja, de var veldig strenge og veldig sånn.
1: Mm. Ja, for er det ikke sånn at han blir egentlig oppfordret til å skifte jobb, fordi han har egentlig en før på en måte høg, ja, han er før høgt utdannet.
0: Han er ikke en del av arbeiderklassen, og, og det overrasket meg litt at det å være lærer ble ikke ansett som å være en del av arbeiderklassen. Før, så han skulle da begynne på, hva er det, Elkem Rockwool, altså Rockwool finnes vel fortsatt,
1: ja.
0: De som, ja, sånn ordentlig fabrikarbeid da.
3: For når er den boka, eller når er den satt?
0: Den satt på slutten av 60 frem til 80-tallet.
1: Ja.
0: Og den ble vel gitt ut i 82 eller noe sånt. Så den bærer jo preget av det. Og ja, det er veldig mye kul historie der, som jeg ikke visste om med dette partiet. Så det er interessant.
1: Nei, men kult. Våren er en tid for kommunisme, med andre ord. Vi skal høre låta Svever sekunder av Vold.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right, det er på tide med bokanbefaling, så klart. Ja, nå har Håken stresset. Signe, har du noe, eller? Er du like stresset som Håken nå?
3: Nei, altså, jeg har jo akkurat sagt det at min eneste vårbok er Stor oppstandelse. Mm-hmm. Men jeg synes virkelig folk skal lese den. Det er en unik leseropplevelse, altså. Mm. I hvert fall for noen som ikke har lest noe sånt før. Og, nei, anbefales.
2: Egner den seg til å sette i en park og lese?
3: Ja, jeg synes det. Den er så enkel å bare plukke opp og legge fra seg, og man leser den veldig, veldig fort, for det er jo ikke så mange ord per side.
2: Mm.
3: Så veldig deilig å lese litt sånn chunks her og der.
2: Mm.
3: Absolutt. Bra til park.
2: Bra til park.
4: Nice. Mm.
2: Fant du noe, Håken?
4: Ja, jeg tenkte på Beatles av Lars Aabye Christensen.
3: Ja. Ja!
4: Den gir meg skikkelig vårfølelse, ass. Ja,
3: enig. 60-tallet er litt vår.
4: Ja, det er egentlig. Det, altså.
3: Ja.
4: Det er det. Jeg tenker spesielt på en eller annen... Det er en scene der hvor de raser ned en eller annen gate i Oslo på syklene sine.
3: Ja.
4: Åh, det er skikkelig sånn vårstemning, ass. Det husker jeg at jeg også... Jeg syklet på våren da jeg var liten.
3: Wow.
4: Ja.
2: Ja, det er en ting med våren. Sykling.
4: Ja.
3: Åh, ja, det er det.
4: Mm.
3: Gud av meg.
4: Det er det.
3: Ja. Jeg tenkte også på Norwegian Wood.
4: Ja,
3: ja den er litt vår.
4: Det er jeg enig i, faktisk.
3: Og den anbefales, eller sånn, jeg synes det bare var litt sånn behagelig, rett og slett. Og jeg synes våre bøker skal være litt sånn fine og litt roligere, på en eller annen måte.
2: Mm.
3: Og hvis man ikke har lest Murakami, så burde man jo lese noe Murakami. Han er jo også problematisk, men jeg synes man skal lese det for seg selv, og så skjønner jeg hvorfor. Ja. For det er jo litt fascinerende måten han skriver på, men det er jo også veldig gode bøker.
4: Mm. Ja, som faen.
2: Ja. Ja, enig. Nei, jeg ble så usikker. Altså, jeg hadde jo 3000 dikt med meg i dag, fordi jeg klarte ikke å bestemme meg. Men så valgte da den året av Thomas Espedal, som jeg anbefaler alle å lese.
4: Yep.
2: Men jeg synes virkelig våren er tida for å lese dikt. Yep. Og tida for å lese dikt i 17. mai. Frokost, kanskje.
4: Ja.
2: Det gjør jeg i alle fall.
4: Ja.
2: Men også kommer jeg ikke på noe dikt å anbefale. Men jeg synes André Bjerke, jeg vil anbefale å lese dikt av han.
3: Ja.
2: Og han har veldig mange dikt om våren. Han har for eksempel et som heter I vårgresset, som jeg vil anbefale. Og det starter sånn her. Jeg sitter her, litt frossenblå, men varm i sinn. Og det synes jeg er våren. Sånn, du er sånn her, faen, jeg er egentlig fette kald.
4: Ja.
2: Men jeg er varm, fordi det er så deilig med vår, liksom.
3: Ja. Definitivt. Det er den første vårsola som egentlig ikke er varm det hele tatt.
2: Ja, så setter du der i fornektelse. Ja. Så det er mye anbefaling da, i vår gresse av André Bjerke.
4: Det var en god anbefaling.
3: Mm, absolutt. Takk.
2: Nei, men vi er faktisk ferdige for dagen. Så vi skal ut i vår sol da.
4: Mm.
2: Mm, hvis den ikke blir borte.
4: Ja, da sleike sol.
2: Oh yeah. Nei, men vi høres. Ses og høres. Så goodbye.
4: Ha det på badet.
3: Ha det.
2: Dere skal få høre låta Walking. My Black Dog av Veps.

0: pulten samme dealet lurer på meg har blyant.
1: J, 2J, all in that. 6785, Norge, we up, nigga. Feber, we out.
2: Det er en aller mest goofy låt, ass. Ja. Det er kun U-bars på hele. Over hele fjølet.
3: Det er jo bra Oliver lever, da, i hvert fall.
2: Det var godt å høre.
3: Skal han på stasjonen? Stått opp den.
4: Ja, var litt bekymret for han.
3: Ja, det er jo litt å tro at folk forsvinner, og så plutselig så bare
5: er de på stasjonen. Ja.
2: Jeg glanser her på en sung. Altså, det er bare det. Det er så mye så jeg skjønner hvorfor en kommer på å si det. Det er imponert. Men ja, en veldig goofy låt. Jeg digger den. Jeg har hørt masse på den. Neste låt er jo også fryktelig goofy. Ja. Må sies.
3: Men det er også, der oppe, ja. Ja. Det mest goofy.
4: Mest goofy, men jeg synes også det. Dette var kanskje min favoritt fra hele greia. Ja, altså, og
3: goofy på en bra måte.
4: Det er goofy på
3: en
4: så jævlig hard måte, og de sier de dummeste tingene, men det høres fett ut. Mm. Og jeg kan ikke gjøre annet enn å hylle det, liksom. Hver eneste bar er morsom.
3: Ja, det er det.
4: Og det, hard på samme tid.
3: Det er drithardt. Og relativt kort. Jeg skal ikke ta opp igjen, sorry. Nei. Vi skal høre Mr. Model. Og den er produsert av Out of Town. Som har produsert Family Ties, for eksempel, av Kendrick og Baby G.
4: Det visste jeg.
3: Det skal du få her på Fed.
2: Og faen meg, unnskyld. Han har produsert nesten hele Whole Lotta Reds.
3: Ja, Whole Lotta Reds, Kendrick Carson, alt mulig.
2: Tøysete.

0: Yo, det er Rambo. Du hører på Feber.
1: Fy faen.
2: Du er rett og slett ikke Mr. Model, ass.
3: Ikke til helvete, faktisk.
2: Få av den fila hette genseren nå med en gang.
3: Ikke faen at du hører.
2: Det er faen meg refleksvestjakke som er greia nå. Få det på. Ja, det, nei, shit, altså, og som vi sa, det er, hvem er det? Det er Out of Town, og så er det...
3: Bart Howe.
2: Ja, Bart Howe som har produsert.
3: Og det er, altså, det er også litt viktig, for han har produsert ja. Breathe av Yeet.
2: Ja,
3: Breathe. Som er også equally goofy som den her, den i produksjonen. Ja. Fordi det er helt usakelig at det er Out of Town som har produsert den der har... Jeg har ikke hørt noe sånn her før, egentlig. Den, ja, og super... Jeg merker jeg er helt oppe i taket akkurat nå. Jeg klarer ikke å samle meg helt. Jeg har pratet om det. Ja.
2: Shit, ass. Det er sånn... Ja, å høre det i studio nå er jo noe helt annet. Da. Det er jo... Fy faen, ass. Det er som å høre det på nytt. Det er helt, helt utrolig hva de har gjort på det greiene her. Og heldigvis så er det ikke ferdig når vi har to låter til. Den neste er jo produsert av Stacey.
3: Awosome,
2: stemmer. Altså også litt låneprodusenter her. Men vi har ikke spilt den best produserte låta enda, og det er ikke den heller. Men den heter Vreimsida, og den skal du få her på Feber.

0: tror jeg, eller altså min favoritt da. Og, ja. men det det mest, ja. Nei, vi, nå ja. Begynner den straks.
1: KTM på fem.
0: Hør på det her nå. Oh Måten er bare jo bunnet.
1: Ja, det kommer nok, det kommer nok. Kommer det inn her nå. Det her får du bare på fem.
2: Jeg kan ikke ta meg med på nysomasen. Kjæringa ved at

gi de klappen for tidlig og tar av seg hatten. Jeg stapper kaniner inn, gi dem et show, så kommer de. Deler ut vin og brød, det føles guddommelig. Jeg kan få Michelin-kokker til å spise fra hånda mi. De tror jeg flopper, jeg flipper det plottet som Scott McTominay.

0: det her er Shirin Bangi, og du hører på Feber.
1: Steik, det sånn noe...
2: Jamen, det var dritfett. Ja,
3: den her jævla fett, ass. Den virkelig det, og jeg føler og håper at det kommer mer hardt og hisse fra Baldo.
2: Ja, det var knusehardt, rett og slett.
3: Virkelig. På en litt sånn, ja, ikke old school måte, men liksom litt, ta det litt vekk fra alle disse andre litt underground rapperne her i Norge da, som kjører en veldig sånn, ja, det er veldig natt og dag da, det han driver med, og det resten av UG Norge driver med, på en måte. Og det er kult at det ikke bare er den der andre waven også, som jeg liker veldig godt, den der litt eksperimentelle underground sounden, men at Baldo kommer litt med sitt, da, det synes jeg er fett.
2: Ja, enig.
1: Ja, den en fin sample der. Altså, jeg tror ikke jeg hører på den her, merker jeg. En del. Også veldig sommerslig på, yeah. på et vis. Ja, på et andre side.
3: Ja, på en andre side.
1: Spektret av lyst. Men hva er, vi skal, du er med en låt til, August.
3: Jo, jeg har med det. Det er låt fra YSN med Amara. 2AM heter den. Nå over til noe helt annet her, på en måte. Vibe, eller nei, jeg vet ikke. Jeg følte den. Jeg liker Amara. Jeg har litt sånn opp og ned forhold med Amara, på en måte. Jeg synes mye, ikke mye, men noe av det som kommer fra han kan være litt sånn repetitivt kjedelig, og jeg liker ikke helt når han går inn i den der festmusikk-greia si. Men når han rapper og rapper bra, så liker han veldig godt, og jeg synes han gjør det her, og jeg synes YS1 også, de funker bra i lag. Her har du 2AM fra

0: Faber er den bedste radio.
1: Det var Prosperity Gospel med Nux. Litt mellow grime vibe over det.
2: Ja, veldig.
1: Veldig tøft. Hva er det? Hva er vi i bakgrunnen nå, Turken?
2: Det er For The Gig, Ian Alchemist, men også DJ Premier.

0: banging. Det var Pearly Gates, Mobb Deep, 50 Cent, G-Unit Records.
1: Veldig kult. 20 år siden nå denne uka her, eller forrige uke.
0: Det dine veka.
1: Ja.
0: Absolutt. Denne uka. Og veldig tøft. Det nok bra, nok ikke bra, men dine der spesielt god, synes jeg. Det har jeg hørt mye på den i det siste, men vi har, det faen ikke, vi mer som fyller 10 år,
1: vi hopper da 10 år fram igjen. Tilbake liksom til 2016. For det Death Grips sitt album er også 10 år nå denne uka.
0: Absolutt, så du har valgt låt, Torkel?
2: Jeg har valgt en helt brakende låt.
0: Du fniste når du valgte den ut.
2: Ja, jeg kom på den sånn, ja, den låta her er på det albumet, stemmer det. Og så lo jeg litt i meg selv. Så, altså, det går ikke, jeg tror ikke det går an å finne noe hardere enn det her. Og det er nesten som man lurer på om det i det hele tatt er hiphop lenger, egentlig.
3: Ja.
1: Kult er det i hvert fall uansett.
2: Mm. Altså, dette her er Hothead av Death Grips. Og du hører på Feber.

0: Santana Faber. It's a crossover episode.
1: Nei, du hører på Feber. Det var War of Land av JPEG Mafia. Fersk ut av beef med Earl Sweatshirt, blant annet. Og ja, han mener det han mener som vanlig. Mener at alle skal høre det han mener som vanlig. Men musikken i hvert fall bra ennå.
2: Ja.
3: Ja, sånn. Men han så rekordlangt opp i seg av ræv at det mulig.
1: Skikkelig, faktisk.
3: Det helt ødeleggende for min del. Men jeg må jo respektere. Altså, jeg synes det var en veldig kul låt. Men det bare når albumpromoet ditt blir...
1: kontroverser, eller sånn...
0: Og kun det, liksom.
1: Bare, ja, klaging og...
0: Det litt kjedelig, men... Ja.
3: Så det Earl, nylig tobarns far, sitter til det.
1: Ja.
3: Kjømmer JPEG Mafia og sier drit. Og jeg synes det litt teit, det han holder på med. Men,
0: ja, enig.
3: Bra musikk er det jo.
1: Det er det
0: i hvert fall.
3: Men vi skal over til noe helt sånn absurd.
1: Ja.
3: Jeg vet ikke noe annet ord om.
1: Ja.
3: Det er T-Sandals og Crystal, som vi kjenner jo via drill-scena. Men... og Skrillex da.
1: Ja.
3: Så er jeg på den låten. Jeg har ingen god måte å introdusere her. Det er bare Skrillex og T-Sandos og Crystal på en måte. Det er dubstep. Altså, eller dubstep. Jeg har ikke... Dere skjønner. Dere kommer til å skjønne det rimelig fort.
0: Ja, det er Skrillex.
1: Det er Skrillex.
3: Men det er... Ja. Vi går ut på den rett og slett.
1: Dere får kose dere på dette. God helg. Det her blir dritkult.
3: God helg.
1: Du skal få høre på Feber.

0: sangen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere I dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg glad. La oss bare ta runden, hvem har vi I studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg-Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
1: Jeg heter Simon Skarlagård, og jeg glad.
4: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
5: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
6: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Nepple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad!
3: Hey!
0: Og du teknisk sjef! Også sist I studio her fikk vi...
7: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var Sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busstopp, men faktisk litt stressing. Så jeg skjønner, det 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Alle spørsmål vi kom på nettopp da.
3: Mm. Og skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål?
0: Ja.
3: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
3: Ja.
0: Jeg timemaster.
3: Oh, ja.
2: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
5: Ok.
2: Ok, når starter vi?
5: Okay, vi det rapid fire på
0: sånn. Ja, det rapid fire. Du må gå så fort som mulig.
2: Okay. Okay. Ok, 1, 2, 3. Hvor gammel er du?
5: 25.
2: Hva er ditt fulle navn?
5: Emma Sofie Henriksen.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk?
5: Video.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
5: Jeg har ikke gjort mye rart.
2: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Det var vanskelig. iPhone, men...
2: ja. Hva er din go-to karaoke-sang?
5: Pocket full of sunshine.
2: Hva er din yndlingsdrink?
5: En Moscow Mule, eller GT.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Beste venninnen min.
2: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
2: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Mottrend?
2: Mm-hmm.
5: Jeg vet ikke. Hva? Wow. Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
2: Vi sa skinny jeans.
5: Ja. Barrel jeans, egentlig. Ja.
0: Barrel jeans.
5: Ja.
2: Ok, det var... Nå har vi mer...
5: Og jeg
2: har
5: motetrend.
0: Ja.
5: Jeg hørte mottrend. Bare en mottrend.
2: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja.
4: Fikk vi på en skummel bakgrunnsmusikk?
0: Ja, dette var veldig skummelt.
6: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrunnsmusikk.
2: Ja. Ok, neste...
4: Vi jobber med saken, vi.
2: Blir da Martine.
6: Yes.
2: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
6: Ok.
2: Hva er ditt fulle navn?
6: Martine Lindsvin Haug.
2: Hvor gammel er du?
6: 23.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
6: Sagtann.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
6: Gått på do.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
6: Mac-en min, sikkert.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
6: Baby, av Justin Bieber.
2: Hva er din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
6: Espresso martini.
2: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
6: Kongen.
2: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
6: 2000 bangers.
2: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
6: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
6: Mottrend. Pass.
2: Da ble vi med kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
2: Ja, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
2: Hvor gammel er du?
4: 28.
2: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
2: Hva er din rareste, hva er det rareste du har gjort?
4: Vi venter på Rocky. Ja.
2: Hva er det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
2: Hva er din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
2: Hva er din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
2: Hva er din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
2: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var et dårlig svar.
2: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
2: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
2: Veldig bra svar.
4: Ringer gode såler.
2: Ja, da hadde vi hot seat.
5: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
7: Hvorfor hører jeg ingenting?
8: Ah, ja, for den av.
0: Litt tekniske problemer.
2: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes /RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: garage.
1: Ja da, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på... Skal vi se? Simon, kan du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy er jo at...
1: Hva er det?
2: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at... Her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at TurboPlayer, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, ja.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah.
1: Yeah.
2: Det er rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for det på ganske lenge.
1: Men, vi burde ha et adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukt historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hang det seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke, ja. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: det. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg.
3: Oi.
2: Ikke favoritten, men...
3: Da triller ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med den? Skal jeg rulle videre?
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg er så dårlig. Da... glir jeg bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Okay, det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulst å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva kallte du det?
6: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
5: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
5: Molefonken er veldig bra ord. Yeah,
3: molefonken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
5: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphopete i hoppere. Hiphopete? Bra adjektiv.
5: Hiphopete er bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Eina da?
2: Totning-adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er...
2: Gossinne. Det betyr litt sånn søt.
6: Ja.
2: Hva da?
6: Grom.
2: Gromt, kan man da si, ja. Gromt.
5: Kaller du damene gossin, liksom? Eller er det...
2: Jeg tenker på det mer som at det er liksom... Gossin blir liksom som en liten valp, på en måte. En liten valp er gossin,
5: ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt mer sånn. Ja. Kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
5: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Totenordboken. Totenordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den seg opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt
6: på konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster konsert på Moldejazz. Var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viser seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: Ja, jeg tror ikke, jeg føler ikke
1: jeg hun, ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
5: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
5: Ah,
2: på byscenen. For et par... For a couple of weeks ago, I was in Busen jamming with. I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det, det er som en sånn, dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste.
2: Ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Og hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rape.
2: Ja.
5: Ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: Hver sending. Det er
2: fast innslag,
1: ikke det? Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er det fri vilje på en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
2: Kult. Ja, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
0: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur. Og så tar vi en lur. Og vi er lure alle sammen.
0: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar det på engelsk.
0: Tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
4: Emma.
2: I Flow.
4: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
4: jeg
1: på biten.
4: Jeg bare freestyler. Freestyler. Og nå... Send igjen videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe
4: til? Det er Tormund.
5: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, send igjen videre.
2: Ja.
0: Out.
2: Out.
0: Out.
1: Nei, var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back and flow. Dette her meg som rapper og er kul. Men
2: ja, no, for da. Hvis du ser det for litt her, så står liksom... Det står liksom til jeg, sånn over på...
1: Større,
2: og
1: sånn, du,
2: på venstre fond.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Og vi gynger liksom med biten.
1: Og vi gynger. Dette var garasjens hip-hop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn
1: ja.
2: I den her?
1: Ja, gjør det.
2: Ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, øya mine. Yo.
5: Hey.
0: Yo, yo.

0: Hei, jeg heter Amanda Delara, og du hører på Nesten Helg.
1: Ja, å herregud, jeg har kommet meg etter en veldig fin stikk fra Mathias. Thank you for that. Jeg, som Mathias sa, så skal jeg flytte til Chile. Og det innebærer at jeg nødt til å slutte I Nesten Helg, men det innebærer også at jeg må pakke ned masse saker og flytte ut fra en leilighet her. Og jeg, når jeg flyttet hit fra København for noen år siden, så hadde jeg så mange biler som kunne kjøre opp ting, så jeg tenkte ikke å kaste noe som helst. Og nå jeg I en sånn sticky situation hvor jeg skal ta alle tingene mine inn I en liten personbil ned til Oslo. Det betyr mange ting må vekk. Og så tenkte jeg, herregud, jeg må ikke kaste det alle disse tingene. Det så mange ting som jeg føler at dere, mine venner I Nesten Helg, sikkert har bruk for. Så jeg har en liten godtebag med ting som jeg dessverre nødt til å gi fra meg.
2: Ok.
1: Ja, det en veldig fin liten godtebag.
2: Har du sykkelen din oppi den lille baggen?
3: Nå føler jeg meg litt som Harry Potter, Ron og Hermine når de får liksom testament-greiene fra humlesnur.
1: Oi, ja, for jeg liksom...
4: And you, not Joachim. Men, give you my
1: jeg synes jo det litt morsomme ting jeg har med oppi her. Ja. Jeg litt usikker på hvordan vi skal fordele det.
3: Okay. Du har ikke skrevet ned I testamentet ditt hvem som skal få, va?
1: Nei. Lars-Jørgen, kan du gjøre meg en tjeneste? Kan du hente den røde vesken som ligger rett utenfor studio?
5: Det kan jeg gjøre.
1: Takk. Så derfor synes jeg at vi skal I samråd bestemme oss om hvem som skal få hva. Ja. Jeg skal ikke si hva det men jeg skal si hva en person som vil ha det her trenger. Mm-hmm. Okay? Først og fremst, så... tenker jeg, hvem av dere tre stresser mest?
3: Jeg tror det Malin.
5: Ja, det 100%
3: Malin. Jeg tror det Malin
1: som stresser mest. Da det min gave til deg, Malin. En stressball.
3: Hey!
1: Oh my god!
3: Det sånn fidget,
2: jeg elsker jo sånt.
1: Så den kan du sitte og...
2: Det jeg ser på nå en gul, turkis og rosa liten ball med noen klumper på. Ja. Som jeg kan sånn dytte inn.
3: Det ser ut som sånn alien-lek.
5: Det sånn autisme-lek.
2: Det perfekt for meg.
5: det er det.
2: Ja, dette trenger jeg. Jeg skulle hatt
3: sånn fikle-leke.
5: Ja, men det er for barn med
3: autisme.
2: Dette jeg veldig interessert. Jeg veldig
1: perfekt. Ja, du måtte kaste den. Den får ikke plass I min personbil. videre. Hvem av dere tre kommer til mest sannsynlig å droppe ut av universitetet og må finne ut av hva de skal I livet?
3: Sannsynligvis.
1: Da får du en DVD om Steve Jobs.
3: Yes.
1: Den ser den. Lær noe. Kanskje du finner ut av hva du skal.
5: Ja.
1: Wow.
5: Okay. Det Michael Fassbender.
1: Det var
5: Seth Rogen. What the hell?
2: Jeg kan ha sånn ASMR.
1: Ja. Ok, hvem dette her kommer dere kanskje Mathias for? Hvem det som grinder på kontoret hver dag?
3: Det
2: er jo meg.
1: Mathias, du får en ministift.
3: Perfekt, det kan jeg ha på pulten min. Jeg skal stifte avslag.
1: Ok, vi har litt mer ting. Jeg bare gønner videre.
5: Bare kjør.
1: Ok, hvem det som drikker mye øl og fortjener å drikke på en mer statslig måte?
5: Oi.
2: Alle sammen.
3: På en mer staselig måte.
5: Dette en pokal, det 100% en pokal.
1: Altså, hvem som glad I å nyte en god øl på en ordentlig måte?
5: Oi. Det egentlig med alle.
1: Ja. Ja. Dere må bli enige da.
5: Skal vi ha stein, saks, papir samtidig alle sammen? Okay. Men vi må si
1: hva vi altså. Eller svart eller hvitt. Ja.
3: Svart eller hvitt.
5: Ok, men vi må svart. Si...
1: Velg den eller den.
5: Svart eller kvitt.
1: Svart eller hvitt. Ja, det Mathias.
5: Nei!
1: Du får, og det her faktisk ganske syk gave, men jeg har bare skjønt at jeg trenger ikke så mange ting. Det en øl, et ølglass, som kjøpt I Praha.
2: Oh my god.
1: Som en gave som jeg bare aldri fikk
3: gitt noe.
5: Og det jo ekte, sånn tjekkisk ølglass. Mm-hmm. Wow!
3: Ja, den pakker ut.
1: Jeg føler du... Ja? Ikke det hyggelig? Wow.
2: Det var så fint. Det skulle jeg gjerne hatt.
3: Det min fars favoritt.
1: Okay,
3: det kan være en vandrekopp.
1: Ja.
2: Til den som slutter
1: I nesten helg.
3: Nei, den skulle jeg ikke ta.
2: Den som slutter I nesten helg.
1: Ok. Hvem den mest 40s-fylla her?
5: Det var Malin.
2: Det her, Malin, ikke vær lei deg for at du ikke fikk dette ølglasset. Du får en halvdrukket små sure. Yeah! Oh my god. Og så cola smak også. Den jo dritt dårlig. Det en sånn liten shotflaske da, som sånn mini.
6: Ja. Jeg kan refille den og så gå rundt, ha den med meg. Ja, det. Dette den jeg fikk av Marie.
2: Exactly.
6: Jeg skal vaske den, skal skrive navnet ditt på. Maries shotglass til Malin. Ja. Så kan jeg alltid ha det med meg.
2: Ja. Ja. Det er tre ting til. Okay. Vi gønner alt nå. Hvem er det som er litt irriterende
6: hele tiden, snakker i munnen på folk?
2: Nei, men hvem er det som liksom fikler mye? Hvem er det som fikler?
6: Jeg er veldig fikler.
5: Jeg tror alle er fiklere.
2: Ja, men du har på en måte fått den, så kanskje. Så,
6: jeg har fått den, så da kan Lars Joakim få en.
2: Lars Joakim, det her en stor gave, for den har betydd mye for meg gjennom mitt liv. Oi. Men jeg må gi den opp nå.
6: Okay.
2: Du får min jojo.
6: Ja, den har han mer glede av enn meg.
2: Det ja, det er akkurat det jeg tenkte. Fordi jeg vet egentlig hvem som vil få ting. Jeg instruerer det litt.
3: Perfekt nødeting for Lars Joakim.
5: Jeg har lært meg nytt jojo-triks.
2: Hvem er det? Han kan jojo.
5: Nei, jeg gjør jojo-triks. Nei, det var ikke jojo-triks.
2: Jeg synes dette er så gøy å gi. Ja. Men samtidig så blir jeg også litt stresset, fordi du blir så glad for tingene. Så blir jeg også litt sånn, oh, should I really do that?
3: Trenger
2: jo egentlig en jojo. Hvem er det som er litt kritisk til naturlig helse, som kanskje burde på en måte... Så naturmedisin da, hvis du skjønner. Hvem er det som kanskje kan være litt kritisk overfor det, og kanskje burde prøve bli testet litt på det? Skjønner dere spørsmålet?
6: Ja. Ja.
3: Jeg føler jeg litt kritisk til det.
2: Ja. Du litt kritisk til det?
3: Ja.
2: Ok, da får du...
3: Hvem hadde du tiltenkt den til?
2: Jeg hadde faktisk, disse siste tingene har jeg faktisk ikke noen sånn spesielt.
6: Okay. Okay.
2: Det du får av meg er, fordi at er det en ting jeg har hatt mye av opp igjennom, så er det røkelse.
3: Ok.
2: Og dette er røkelse jeg kjøpte i et eller annet land, jeg vet ikke helt. Og den er ganske mange, og jeg synes du skal teste den, bare tenn på den hjemme, lukt på det, og merke at musklene roer seg ned.
3: Ja, ok. Kan man brenne det inne hjemme?
2: Det er det du skal. Det er det du skal. Ja. På ekte. Du må love meg å teste det.
3: Det lukter... det lukter veldig sånn som på sånn sunnkost. Ja.
5: Kan jeg avbryte her? Det er lys i jojoen.
2: Nei, slutt! Ikke si det! Faen, jeg angrer. Jeg kommer til å ta den tilbake.
5: Lys, ja.
2: Ok, jeg tar den tilbake.
6: Hva betyr det?
5: Det kommer lys når han når vann.
6: Oh my god.
2: Men jeg kan ikke ha så mange ting. Jeg blir
6: trenger sin jojo. Nei, jeg tror ikke jeg trenger jojo.
2: Ok, vi har en ting til dere. Og den... who knows? It's the biggest thing. Og denne her er mitt barn. Jeg kjøpte den der nylig, da jeg kom til Trondheim, tror jeg. For at jeg tenkte at dette er noe jeg kommer til å drive med mye. Chille in the park with friends. Og den har bare ligget og sett for meg i 2 år. Så jeg håper... Så det siste, jeg kan jo si hva det er da. Den siste gangen er rett og slett en engangsgrill.
5: Oh! Den tenker jeg vi må dele.
3: Den er felles.
5: Ja. Kanskje vi må kjøre en engangsgrill?
2: Ja, er ikke den veldig fin der? Siste greia? Ja. Den, vi kan... Vi kan
6: den er til alle.
2: Den er til alle. Vi kan grille den sammen. Ja. Det er fantastisk. Det er så deilig. Så nå får jeg plass for de tingene mine i personbilen. Så deilig.
3: Hey. Så gøy. Yes.
2: Ja, bare hyggelig. Skal vi få på en låt?
3: Ja. Ja.
6: Da skal vi høre Tåre bak øret. Det er veldig rart med tårett i bestemt form. Jeg vet ikke hva det betyr. Her kommer han.

0: Radio Revolt.
1: Det stemmer, dere hører på Radio Revolt, og det Maries siste sending.
2: RIP.
1: Jeg har forberedt et aldri så lite stikk, en liten aktivitet til dere.
2: Et. Sa du det?
1: Et stikk?
2: Jeg tror så et liten aktivitet.
1: Nei, et stikk er en liten aktivitet.
3: Ja, det henger oss opp i utvidelige
1: ting. Ikke så nøye. Det som er greien da, det at jeg har laget en interaktiv fortelling om når du lander i Chile.
2: Chile.
1: Så her får dere dere får to alternativer hvor reisen kan gå videre, og så er det opp til dere da, og bestemmer dere for hva som er Maries neste steg i denne fiktive versjonen av ditt første møte.
0: Wow,
3: med. Nei, så gøy! Black Mirror episode.
0: Oh my god.
1: Så får dere, juni har kommet, og du har brukt mange timer inn i et trangt og tett fly, og det er sikkert sånn at den så lukter litt vondt ved siden av deg.
2: Ikke sitte nærme doene, da får man ikke sove.
0: Ja, det kan jeg velge, eller ikke?
1: I hvert fall, Marie, du lander i Chile, og verden, den er din. Første natten, så skal du sove på hotell. Du skal ikke flytte inn hos denne La Familia.
0: La Familia.
1: Så hva gjør du egentlig med kvelden din? Drar du og sjekker inn på hotellet etter en tidlig kveld, og er klar for å gripe dagen i morgen? Eller hukker du tak i en taxi, og lar han sende deg til første og beste nattklubb?
0: Det, det som gjør at jeg er litt interessert i denne historien er, hvis vi velger at jeg blir hjemme, så er det sånn, vi må ha en plan rundt det også.
1: Ja.
0: Men jeg kommer 100% ikke til å
3: ta en rolig
0: kveld. Nei, jeg er i Santiago.
3: En helt ny person.
0: Ja, og jeg skriver
3: du kan være hvem du vil.
0: Bachelor om det stedet, så jeg kommer ut til å ville være sulten på å oppleve.
1: Så vi gønner klubben.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Okay. Greit. Du kommer, blir sluppet av på denne klubben da, og det dunker musikk ut i gaten, og det er masse folk. Og så går du inn, og musikken bare tar deg, og du danser, og du koser deg. Men så legger du merke til en litt rar mann. Fordi i hjørnet så står det, i hjørnet av den klubben, han stirrer på deg, så han har øynene på deg, festet i deg.
2: Det er Mathias.
1: Og dette er en mann.
3: Dette
1: er en mann som står liksom litt sånn huket over, han har stork, han har hatt på seg, det er løs skjegg, og det er briller.
2: Hvor gammel er han?
1: 30. Det er litt sånn vanskelig å tyde. Han snakker ikke, men han gestikulerer fælt, han prøver å få oppmerksomheten din, han skal ha deg, du må komme bort den. Vil han at du skal?
3: Løskjegg har han, altså sånn falsk skjegg og briller.
1: Ja, sånn Merlin, langt skjegg. Uh-huh. Og så er spørsmålet da, tenker du sånn, kanskje jeg må finne ut hva denne fyren her vil? Eller tenker du, dette er litt creepy, du avfeirer han og går din vei?
0: Jeg kommer ut til å ha null venner. Så det er viktig å prøve å bygge opp venner der man kan. Dere må hjelpe meg, dere må rådføre meg.
2: Jeg hadde ikke snakket med en mann med sånt skjegg.
0: Men tenk på hva han har å si. Kanskje han vet noe om historien til Chile.
3: Hvis han er en mystisk...
2: Tenk hvis det er... Nei, jeg skal ikke. Bare glem det.
0: Nei.
2: Jeg er for opptatt med en jojo.
0: Nei, jeg tar den tilbake.
3: Maria er...
2: Men det er solten på venn, da.
3: Hun har ingen bror å brenne, bare å bygge.
0: Ja!
2: Jeg er helt enig.
0: Ok, vi snakker med mannen.
1: Ja, ok.
0: Jeg snakker med mannen.
1: Du gir mannen oppmerksomheten din, og du går bort til han. Du må liksom kave deg gjennom klubben, og det er folkemengder, han har en masse. Så kommer du bort til han, og han snakker, han sier fortsatt ingenting.
3: Det er veldig gøy at han, den gamle fyren her, er på en gang.
0: Ja, det er litt søs.
3: I en klubb med briller.
1: Ja, han sier ingenting. Men det han gjør, det er at han vinker deg, på en måte. Han vinker til deg sånn at han vil at du skal bli med han, følge han på ferden hans. Og det som skjer er at han tar deg med ut på gaten utenfor klubben.
3: Bakhåren?
1: Og, nei, ikke bakhåren, det er på forsiden, det er ved bilveien. Og der er det dukket opp noe som ikke var der da du kom for flere timer siden. Der står det nemlig en limousin med ditt navn på.
0: Okay, tell me more.
3: Oh my god.
1: Spørsmålet er, blir du med denne mannen i denne limousinen? Eller tenker du, dette er drit creepy, hvordan vet han hva navnet mitt er? Og kommer det til helvete vekk fra den klubben og hjem på hotellrommet ditt?
0: Igjen blir jeg veldig usikker på hvilken historie Malin har laget hvis de ikke gjør det en vil. Jeg blir litt nysgjerrig. Nå følger vi jo på en måte denne ferden ved å gjøre det på en måte man foreslår hele tiden.
3: Hva det skulle vært en tredje opsjon.
0: Ja, men hva hvis vi bare prøver å si nei? Vi blir ikke med i limousinen.
3: Ja,
0: selv om det er litt lame.
3: Ja,
0: men skal jeg være ærlig, helt realistisk, så hadde jeg nok ikke gått inn i den limousinen.
3: Jeg er veldig merksnodig og mistenkelig at det er en limousin med ditt navn på, og så var det sånn, ja, her, Marie Benithen. Her er limousinen.
0: Ok, skal vi si nei da? Eller blir du synes du det litt kjipt?
1: Nei, du kan godt gjøre det.
3: Mm. Du sier nei?
0: Åh, jeg blir sånn kjærlig hva som skjer i limousinen vår.
1: Ja.
0: Fuck it, jeg går inn i limousinen.
3: New city, new me.
1: Ok, greit. Du blir min limousin. Du, altså du følger etter denne mannen med hatt og skjegg inn i limousinen.
4: Det Mathias, det 100% Mathias.
1: Fortsatt så sier han ingenting i limousinen. Det bare du og han der, bortsett fra den private sjåføren. Og i bakgrunnen av denne veldig stille limousinturen, så hører du at det murrer litt fra radioen. Og det høres ganske kjent ut, men du klarer på en måte ikke helt å pinpointe hva den lyden er. Etter en liten halvtime, så stopper bilen utenfor et halvmoderne bygg. Og mannen, han vil at du skal bli med inn.
3: Oh, shit.
0: Ok.
1: Og da spørsmålet, følger du etter, eller tar du en taxi hjem?
3: Nå har du kommet så
0: langt. Igjen så blir jeg sånn, er det ikke gøy om jeg tar en taxi hjem nå? Nei, men det er litt spennende med den med radioen.
1: Mm.
0: Kanskje det er dere?
3: Herregud.
0: Da må jeg jo si hei til dere.
3: Chilenske versjoner.
0: La
3: Joaquin. La Joaquin.
0: La Joaquin.
4: Madida.
0: Ok, hva synes dere da? Hva dere tror til meg?
3: Nå har du kommet så langt, og det her er jo som et slags sånn eventyr. Herregud, hvem han fyren, og sånn vet han så mye om deg? Hvorfor er det noe rart med radioen?
4: Ja. Jeg enig. Det for mange spørsmål.
0: Jeg blir bare så nysgjerrig på hva mannen har skrevet til, hvis man ikke gjør det hun sier.
3: Ja, men nå har jeg stemmen i hodet ditt som sånn, vi må gå inn.
0: Ja, ok. Da går vi inn. Vi går inn.
1: Ok. Du følger etter mannen med hatten opp en trapp, og så dukker denne kjente lyden fra radioen i bilen opp igjen.
3: Inn i trappen? Eller opp i trappoppgangen?
1: Ja, liksom murrene i den veien du skal. Det er to stemmer du har hørt alt for mange ganger før. Det kan ikke være mannen Lars Joakim. Den rare mannen du har vært med, han står bak deg og leder seg frem for å lukke opp døren. Og innenfor den døren, der er det et radiostudio.
0: Oh,
1: og
0: der står
1: Malin og Lars Joakim.
3: Hey.
1: Så snur du deg brått, og bak deg river den rare mannen. Mathias, det kan det ikke være. Vi er alle her, for du blir aldri kvitt oss. Vi skal alltid lage radio.
0: Ja! Så hyggelig.
4: Tenk at det klokka Mathias som er eier. En gammel ekkel mann i 30-årene. Det må være Mathias.
3: På klubben, ja.
0: Men kan jeg spørre noe, Malin? For en fantastisk historie.
1: Ja.
0: Ender vi der uansett i denne historien?
1: Ja, eller har du en alternativ ending? Så er det sånn, jeg tror at det er ganske mange ruter som leder denne veien.
0: Ja.
1: Så hvis du hadde sagt nei liksom de tre første gangene, så hadde vi fortsatt havnet her.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hvis du sier nei den siste gangen, så er det du hører aldri for mannen igjen, og du bruker resten av livet året ditt i Chile på å lure hvem han var og hva han vil.
0: Oi, det hadde vært så
3: dodge meg i Chile. Ja. Hele veien til Chile. Han skaffet skjeng og fått skaffet et studio. Ja, det er forholdt.
1: Mm. Oh, men jeg synes også at den varianten der du drar på hotellrommet er også ganske morsom. Så. Men det er ikke vi tid til å høre noe.
0: For
1: nå skal vi høre Oros Boros av Baba Stilts og OK et eller annet. OK, Kaja.
0: OK, Kaja.
1: OK, Kaja. OK.

0: dette
1: er
2: Klaus Major.
1: Og du hører på
3: Radio Revolt.
4: Yes. Fra det svenske skal vi over til det danske, og vi skal høre på en sånn jazzgruppe, som det gutter i den også, men det i hvert fall en kvinne som synger. Men ikke at det handlet om det. Jeg synes jeg på jazzfestival i København. Dette Musvitt, og de leker altså med sjangeren på en veldig gøy måte. Så dette Teira Sam, Mathias.
5: Bra, det var bra, Maria.
4: Ja, Musvitt.

0: få en mix av det beste dere har.
1: Ja, chef, flaks for deg, så det lørdag. Da har vi faktisk lørdagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage, alt du må tenke deg. Det noe spesielt du ønsker?
0: Kan jeg få techno i 60 bpm, og så med mild saus, takk.
1: Vi har ikke.
0: Hm?
1: Vi har ikke.
0: Hva mener du?
1: Nei, vi har ikke techno i 60 bpm. Techno, det 120 bpm og så oppover. Tamam.
0: Ja, tamam. Da tar jeg den, da.
1: En techno til hun hvite damen, 140 bpm. Lammekjøtt fra Berlin.

0: Jeg Rasmus Wold, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Jo, takk Rasmus Wold. Du hører på Radio Revolt og Nesten Helg. Og det er det sånn at akkurat nå så er vi i eksamensperioden. Det er 8. mai.
2: Not me!
3: Ikke heller, for det er bachelorskriving,
1: så det
3: måtte
1: noe. Ok, så det var meg, for det er andre studenter i Trondheim. De fleste av de er i hvert fall eksamensperioden. Og rett ut på det, så er det
2: sommerferie!
1: Og derfor spilte vi den fantastiske sangen En solskinnsdag.
3: Sjekk ut den, det er en anbefaling.
1: Det er en anbefaling
3: for musikk. Av hovedøen Social Club.
1: Yes, salsa cover av solskinnsdag. Men i hvert fall, sommerferien nærmer seg med stormskritt, og jeg har enda ikke planlagt noen ting.
3: Jeg har et tips til sommerferien.
1: Ja.
3: For min er jo påbegynt. Ikke vær arbeidsledig.
1: Ja.
3: Jeg har ikke, det har ikke gått en som